0: bakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Úrvalið af notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.

Bursting at the sea.

0: Árbæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í þér.
2: Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging

0: Dafne og Petri.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Mikill kostnaður blasir við á komandi árum við uppbyggingu og rekstur fráveitukerfa sveitafélaga til að uppfylla núverandi reglur og ekki síður til þess að mæta auknum kröfum í fráveitu tilskipun ESB sem innleiða þarf hér á landi. Heildar kostnaður hefur verið talin að geta numið 78 til 127 miljörðum króna. Uppbyggingakostnaður á íbúa höfuðborgarsvæðinu er gróflega áætlaður 124.000 til 201.000 krónur og á landsbyðinni 287.000 til 466.000 krónur per íbúa. Hægt er að lesa meira málið í Mokkanum í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur undirritað samkomulag við Íran að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Forsetinn undirritaði samninginn í kvöldverði með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta í gærkvöldi. Íranar hafa staðfest að forseti landsins hafi einnig undirritað samninginn og samkomulagið miðað við það að enda stríðið milli Bandaríkjanna og Íran og tekur það í gildi í næstu 60 daga. Hiti gæti náð 40 stigum í suður hluta Evrópu á næstu dögum þar sem búist við mikilli hitabylgju. Spænska veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir nokkur svæði í landinu vegna hás í hitastigs. Í norður hluta Spánar hefur appisínu gul veðurviðvörun verið gefin út vegna úrkomu og óveðurs. Veðurfræðingar spá því að hitastig verði hæst í kringum Sevilla og Saragossa á Spáni þar sem hitastigið mun ná jafnvel meira en 40 stigum í næstu viku. Gunnlaugur Árni Sveinsson úr GKG verður í dag fyrsti Íslendingurinn til að keppa á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í karlaflokki. Mótið hefst í dag í New York ríki og lýkur á sunnudag. Gunnlaugur Árni enn áhugamaður í íþróttinni og nemi í bandaríkjunum. Hann þykir hins vegar vera einn sá efnilegasti í bransanum og í Mokkanum í dag varpar þjálfari hans ljósi á alla þá sem starfa í baklandi Gunnlaugs. Þingstörf eru nú að loka metrónum og enn stemt að því að þingstörfum verði lokið á morgun. Þetta staðfestir Sigmar Guðmundsson og Ólafur Adolfsson, þingflokksformenn Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins í samtali við Morgunblaðið. Stemt er að því að afgreiða töluverða fjölda mála nú á lokasprettinum en á þingfundi dagsins í dag eru 12 mála dagskrá. Og þrátt fyrir að sólskíni hafi vantað sumstaðar þá skemmtu landsmenn sér konunglega á 17. júni. Blómabíllinn markaði upp af dagskrárinnar á Akureyri í gær. Kristín Örn Jónsson og fyrrum ökukennari og núverandi blómabílstjóri segir þetta orðin hluta af hátíðarhöldunum á Akureyri. Á Egilsstöðum brugðust menn við með því að færa hátíðarhöldin inn í íþróttamiðstöðina þar sem að veður þótti nú ansi leiðilegt. Nýr bæjarstjóri á Ísafirði ávarpaði hátíðargesti ásamt því að fjallkonan flutti ávarp. Sólin hafði gert sig heimakomna hjá Dalvíkingum undanfarna daga en hana lét sig vanta í gær og í Reykjavík gekk allt eins og áætlað var í ágætu veðri og borgarbúar nutu þess að vera í fríi. Það eru tvær ágætis greinar í Mokkanum í dag sem vert er að vekja athygli á. Önnur er eftir Andreu Sigurðardóttur og fjallar að fólk skorti minnst á Íslandi með að við önnur lönd í Evrópu. Hinn er eftir Kristján Jónsson en hann fjallar það þegar að jarðneskum leifum Jónasar Hallgrímssonar var komið fyrir á Þingvöllum. Í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 við suðaustuströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustur og austurvennalandinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Hitastig í dag verður á bilinu 6-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið.

0: velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland Vaknar svo í dag er 18. júni 2000, býtum við hvað er 2026?
1: 2026, hæ hó, ég býja, ég var í gær
0: Akkurat, og við erum bara hérna tveir strákarnir núna í dag
1: Akkurat
0: Stelpan okkar farin norður að vinna
1: Já, já, aðeins að hvíla sig líka
0: Já, já, það er nú líka, maður verður að gera það öðru hverju
1: Já, annars leið, þú varst að koma frá Ítalíu
0: Jú, ég kom í gærkvöldi
1: Já
0: Og það var nú svolítið öðruvísi að koma hérna heim Við erum búin að vera í 32, 3, 4, 5 gráðum og svona sól og blíðu
1: Já, þú slappst samt við hitabylgjuna sem að verða að spá þetta núna, niður frá
0: Já, það verður
1: hellaðins
0: á hitanum núna næstum
1: Og ef er að koma 40 stiga hiti þetta söður frá núna og það er ekki nema júni Menn eru orðni kvíðnir heyri ég það noti fyrir júli og ágúst
0: Já, við skulum samt vona að þetta fari nú allt saman bara ljómandi vel En við ætlum hins vegar að vera einna saman í dag, ég og þú Áskiminn
1: Já, heldur betur
0: Það er nú alltaf gaman þegar við erum bara strákandi
1: Að verða brumbu
0: fram á mér

0: nú svona rétt að kíkja aðeins á morgunfréttirnar svona hjá strákunum þegar við erum að fara renna inn í hennan ágæta dag og það náttúrulega ýmislegt í morgunblaðinu í dag. Það verið að ræða skort og það talað það núna að það sé umtalsvert minni skortur á Íslandi þar sem þjóðin þarf og eitthvað annað heldur en í Evrópu og það mjög ítaleg grein þetta núna í morgunblaðinu í dag þar sem verið að tala að jöfnur á Íslandi mikill og fátækt lítil sem betur fyrr og Íslandi minnst hætta á að fátækt og félagsleg útilokur verði á fólki í lægsta tekju fjórðungi og 48% í lægsta tekju fjórðungi mældust í slíkri hættu hér á landi í samanburði við 67% í Danmörku og 83% í Svíþjóð þetta Já. Sláandi tölu sem að verið að byrta núna í morgunblaðinu í dag
1: þannig að við þurfum ekki á Evrópusambandinu alltaf
0: til þess að ég ætla ekki að tjá mig þetta mála
1: Já, akkurat inn á visi.is þar verið að fjalla verulega áhugaverðan fávitaskap það er hérna hann Halldór Guðmundsson mótorhjólamaður sem að mætti stærðarinnar pallbíl í blindbeigju á síðasta laugardag og það er bara sláandi að horfa á þetta og agalegt að sjá hvernig menn eru að leyfa sér að haga sér í trafíkinu og umferðinni við þurfum að hérna sko sumir mig að bara hreinlega passa, þakka fyrir að vera hreinlega á lífi eftir svona lagað.
0: Mikil ósköp og það náttúrulega eins og við reddum hérna í fréttunum hérna áðan hiti gæti náð 40 stigum að meira í suðurhluta Evrópu á næstu dögum þar sem búist við hitabylgju spænska veðurstofan hefur verið að gefa út núna veður viðvaranir fyrir svæðið á Spáni vegna hás hitastig, þetta á líka við Ítalíu og fleiri lönd á suður Evrópu og það gert ráð fyrir því að hitastigi verði hæst í kringu Sevilla og það menn að reikna með að minnstakosti 40 stigum ég heyrði til dæmis frá veðurstofunni á Ítalíu núna í gær þegar ég var að fara það gert ráð fyrir 38, 40 og 42 stigum
1: Já, þetta svakalegt og maður bara einhvern veginn hefur verið í svona miklum hita
0: Já, ég hefur verið það þetta mikið, þetta fesvöldi þetta í hvort það rakið eða ekki í loftinu
1: Já, akkurat
0: En ég meina, þú veist, þetta mikill hiti og þetta fer hækkandi
1: Já, akkurat Ástralska flugfélagið Qantas ætlar að hefja fyrsta beina flugið á milli Sydneyar í Ástralíu og London ég náttúrulega hef sérstakan áhuga þessu af því að ég flög til Ástralíu og gerði mig grein fyrir því hvað getur verið svakalega vont þegar millilendingin bætist við sérstaklega þannig að þarna á flugleiðina styttast úr 23 klukkustundum niður í 19
0: Já. Þannig að það er talandi þetta, olíuverð lækkaði aftur í gær eftir að Donald Trump fórseti Bandaríkjanna og íransku starf bróður hans undirrituðu samkomulag til að binda endi á stríð í milli Bandaríkjamann og Írans og núna á að opna Hormúsund aftur þannig að það gert ráð fyrir því að það verið allavega snörp lækkun á olíu þegar að sundið hefur verið opnað.
1: Það eru jákvæðar fréttir í því
0: fyrir heldur þannig. Betur og ég meina það náttúrulega og hátt verða olíu náttúrulega bara mjög vont fyrir alla heimsbyðina
1: Já, og sérstaklega þegar að Íslensk olíufélögin lækki ekki líka
0: en svo náttúrulega líka verið að tanna það að Gunnlaugur skrifa nýjan kafla í dag í golfinu þegar hann tekur þátt í fyrstur kallmanna að tekur þátt í opna bandaríska meistaramótinu í golfi það var tvær konur held ég tekið þátt í þessu móti
1: Ok, íslenskar?
0: Íslenskar, mótið hefst í dag í New York og líkur á sunnudaginn en hann er náttúrulega áhugamaður í íþróttinni og nemi í bandaríkjunum en hann hefur vakið mikla athygli fyrir hversu snjall golfari maðurinn strákurinn
1: þú hefur nú stundum verið ekki langt frá því að komast á þetta mót

0: Sumum er brugðið þegar þeir heyra af veðurfréttunum eða þessi hita veðurfréttunum í suður Evrópu núna næstu dögum. Mm-hmm. Það verið að tala 40 stiga hita á Spáni og þetta getur verið varasamt.
1: Já, heldur betur og það er náttúrulega sko eitthvað sem að náttúrulega Íslendingar eru náttúrulega að fara til tenni það náttúrulega kannski verður ekki eins mikill hiti þar.
0: Nei.
1: Það
0: svona eiga, eiga svona meiri úthafi.
1: Já, en Alicante er útsett fyrir þetta náttúrulega. Mm-hmm. Ítalía öll meira og minna upp og niður.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Spann, Sevilla svæðið, Costa del Sol svæðið og það allt saman. Þetta er allt saman svona hérna útsett fyrir, fyrir því að verða fyrir þessari hitabylgju sem getur staðið í nokkra daga sko.
0: Og það sem er nýtt í þessu er að þetta er að koma svolítið snemma sumarsins, það er að segja við erum að fá mögulega þessar hitatölur í, og það er, júní er ekki búin ennþá. Yfirleitt er að þetta hefur verið að koma, þá er þetta verið að koma svona miðjan júli eða jafnvel inn í ágúst eitthvað tíman. Já. Og nú eru menn að tala það þarna úti, að menn svona þurfið svolítið að krossleggja fingurna fyrir þá mánuði.
1: En það er kannski best fyrir þá sem eru að fara að ferðast að undirbúa sig svolítið vel fyrir þetta vegna þess að Íslendingar eru alls ekki vanir því að vera með 35 til 40 stiga hita og þannig meira.
0: Það er ekki nóg að bera glöða bara á sig sólina.
1: Nei, sko margir eru bara þetta tekur á fyrir mjög marga bæði fyrir hjartað og annað þannig að þú veist fólk þarf að hérna undirbúa sig svolítið fyrir þetta. Annars vegar það að vita nákvæmlega hvað er að gera ef eitthvað kemur fyrir heilsufarslega.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ef eitthvað fær hitasting eða hjartaslag eða eitthvað, þá að vita hvert er alltaf að hringja. Nú síðan náttúrulega þarf að vera alveg á hreinu að þú bókar gistingu að vera þá með loftkælingu. Sum hótel eru ekkert með loftkælingu. Þá bara liggur þú eins og hérna súvit stykki skilur við hérna bara þú veist í rúminu svo er náttúrulega aðalmálið að skipulegja daginn svona eins og heimamenn gera það fara út snemma á mótnana
0: mm-hmm.
1: og inn í skugga yfir heitasta tíman það er síestan
0: leggja sig bara
1: ég síestan náttúrulega verður ekki til af engri ástæðu og það er mælt með að heitasta, í heitasta hlutadagsins að þá haldi fólk sko sé heima og loki í gluggatjöldum og hlerum og þetta slíku.
0: Mm.
1: Og svo náttúrulega fínt að taka með náttúrulega örföt, víð og ljósföt og vera ekki með hérna í sokkum og eitthvað svona vera með sólhatt og derru og sólgleru og sólavörn sem er náttúrulega mikilvægt.
0: Mm-hmm.
1: Nú hafa lifin náttúrulega með sér það er náttúrulega gert ráð fyrir því að þeir sem að þurfi lif taki þau með sér.
0: Akkurat.
1: Svo náttúrulega er eitt af aðalatriðunum það er náttúrulega að drekka reglulega.
0: Mm-hmm.
1: Og borða léttar máltíð sleppa kannski borgarunum og frönsku kartöflunum, fara í eggsalöt og eitthvað þýli sem er svona auðmelt og er ekki svona að taka mikla orku frá þér þegar þú ert í hérna með þessum hita.
0: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega líka sko ekki skilja börn, eldra fólk og dýr eftir í kyrstaðum bílum.
0: Sko, nei, það, maður lifandi.
1: Amma og afi eiga ekki að bíða í bílnum að meðan þú ferir inn að kaupa í maður.
0: Það verður steikjandi heitt inn í bílnum.
1: Það verður alveg svakalega heitt. Mm. Og svo náttúrulega sko, er náttúrulega mikill sviti, máttleysi, svimi, höfuverkur, vöðva, krampar og ógleði. Allt saman einhver einkennum það að þið vanti vatn.
0: Veistu að einu sinni þá var ég í 44 gráðum í Austurríki, var upp í Ölpunum.
1: Mm-hmm.
0: Og það var svo mikill hiti og það var svona frídagur, ég hafði verið að vinna þarna í nokkra daga á undan og eftir og ég ákveði að skella mér í sund, það var úti sundlaug og ég vissi að hún var vel köld og ég myndi bara geta kælt mig í lauginni.
1: Mm-hmm.
0: Það var svo gott að vera í lauginni, ég var þar í einhverja 4-5 klukkutíma og ég hef aldrei brunnið í að pressilega á æfinni. Það getur nefnilega líka verið hættulegt og það blekkt mann að það er svo svalt og gott að vera hún í lauginni en sólin skín síðan á allt saman.
1: Speglun.
0: Algjörlega.
1: En sérstaklega fyrir okkur Íslendingar og svona lokum, við erum oft vön að nota daginn áskeir, þegar sólin kemur og við erum að fara út.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, við viljum fá svolítið fyrir peningin. Það sem við eigum að gera við erum að vakna snemma, fara út á mótninum og vera svo heima frá svona 12-5 á meðan þetta gengur yfir, það er sem aðalatrið
0: Það er að fara út að skokka þá

0: Ísland vagnar með okkur á fimmtudegi og það framundan hjá okkur bara hitabylgi Evrópu. Ég ekki viss að það verði sama hér hjá okkur.
1: Nei.
0: Ég sá hérna, opnaði veðurspána hjá mér núna í Apple símanum sem að í Apple símanum, þar sem að kemur með Apple símanum. Fyrsti þurri dagurinn á fimmtudaginu næstu viku, sagði þetta við þetta. Það þannig, bara, mér finnst það svolítið bratt, sko.
1: Verður rigning á Þingvöllum?
0: Samkvæmt þessari spás verður rigning það er líkur á því að það verði ekki þurft allavega
1: maður vonar einhvern veginn fyrir þá sem að fara þarna að það verði þurft þannig að það getur brugðið til bekkja vona og það getur gerbreytt upplifunin af tónleikunum ef það gott viður
0: algjörlega, ef þú eitthvað heyrst að því hvernig þetta er núna
1: sko veðurspáin hún á að vera þetta á að svona ganga á með einhverjum skúrum gæt orðið þurft, gæt orðið rigning þannig að við skulum sjá hvernig það fer allt saman en segðu mér hana Jón hérna, hún Regina, hún er náttúrulega ekki með okkur í dag en hún sett okkur fyrir
0: svakalega tómlegt er hún er ekki
1: með ég veit það, við eigum að ræða núna hvað er það flottasta sem þú kerti í góða hirðinu með á bílskúsölu þú ert nú maður sem að stunda svolítið bílskúsölu
0: Sko, bað okkur að ræða þetta vegna þess að ég veit hún að hlusta, hún búin að rífa sig fram og er að fylgjast með því hvort að við gerum ekki nákvæmlega það sem að hún biður okkur að gera.
1: Akkurat.
0: Og ástæðan fyrir því hún að biða okkur þetta vegna þess að hún náttúrulega var með mjög skemmtilega sögu sem hún segir bara seinna. Ég hef einu sinni á ævinni farið í, hvað er, bláa hirðin,
1: græna hirðin, góða hirðin,
0: góða hirðin. Þetta er svona þessu feita svínið því að ég man aldrei
1: hvað þetta er
0: rauða kannan og alltaf. En sko, ég hef aldrei farið þetta nema bara einu sinni og aldrei keift neitt þetta. Þannig að þú veist, ég svo sem átta mig ekki alveg á því, sko, hvort að ég hafi verið að græða að tapa því, sko.
1: Nei, þú ert ekki safnari, ekki á svona
0: ekki á svona.
1: Nei, þú bara safna golfsettum.
0: Nei, ég á það til að safna gömlum svona græjum.
1: Já.
0: Tíma ekki að henda gömlu Palm Pilot græjunum mínum og litlu tölvunum sem voru að koma í gana daga sem að maður gat ekkert gert með og þú veist, ég á erfitt með að láta það fara.
1: Það er ofta ekki að finna nefnilega ýmislegt í góðahirðinum sem að var látið fara frá manni, eitthvað sem maður átti í gamla daga var síðan látið fara á hans að spyrja mann leyfis og svo sér maður það aftur í góða hirðinum og þá fer maður og kaupir það á 500 kall.
0: Hefur gert það?
1: Jeps, ég kefti í góða hirðinum einu sinni gamla hérna tölvu sem ég átti ég hafði átt svo leiðist tölvu þegar ég var fermingu, Commodore 64 leikja tölva sem ég kefti fyrir fermingapinningarna mín og svo var henni hent einhvern tímann en svo fann ég hana í góða hirðinum og ég held ég hafði borga 1500 kall.
0: Ekki sömu?
1: Nei, þetta var ekki gamla mín en alveg eins og hún virkaði og það var þetta tengjana við sjónvarp og svo ætlaði ég alltaf að því að maður sér á netinu, það eru menn sem eru að taka svona eld gamlar græjur yfir 40 ára gamlar tölfur og eitthvað, tengja þar við upprunalegu skjáina sem að fylgdu þessu og setja í gang og sjá hvort þetta virki.
0: Ég er nú að velta því fyrir mig hvernig Regina myndi hljóma núna að heyra talað gamla græjur.
1: Já.
0: Það er svolítið svona ég hins
1: vegar. Hún er ábyggilega meira svona komul barnaföt og
0: ég get hins vegar sagt í sögu að öðru vegna þess að þegar ég var stubbur í Fossvoginum og þá var það gert þannig yfir sumatíman að við strákarnir, við fórum í hjólatúr, pökkuðum saman samloku og einhverjum veitingum og settum í bakpoka og hjóluðum upp á Öskuhauga, það sem að Gufunes er í dag.
1: Já.
0: Og þá yttum við deginu þar á Öskuhaugunum og vorum að róti í rusli og taka og dót frá og taka með. Ég fann, einhvern tímann þegar ég fór hana, ég fann gamalt dót sem ég átti.
1: Nei.
0: Jú. Og hérna, ég veit ekkert af hverju en ég fann dót sem ég hafði átt og ég þekkti það bara vegna þess að það voru einhverja rispur eða eitthvað sem ég man ekki hvernig að skipta.
1: Manstu hvað það var?
0: Nei, ég man það nú ekki, sko. En hugsaði þess, þarna eru við, strákaði 10 ára eða eitthvað, 10-11 ára, fórum 4-5-6 saman og í pökkuðum samlóku og kókumjólk og fórum í hjólatúr og Fossvoginum og allar leið upp í Gufunes.
1: Það er engin smá túr.
0: Það var engin smá túr vegna það var náttúrulega ekki komin hérna Höfðabakkabrúin og þetta var ekki komið. En til þess að vera á Öskuhaugunum allan dag, myndirðu leifa börnunum hérna?
1: Nei, ekki síðan.
0: Myndirðu leifa börninu hérna að vera grautast á Öskuhaugum heilan dag?
1: Ekki að ræða það.
0: Ó, þessi æska, hún var svo skemmtilega.
1: Ég var eins og miklu hefnar heldur en þú.
0: Ó.
1: Pappi minn var að vinna upp í Gufunesi.
0: Nei.
1: Þannig að hann fór bara fyrir mig, ég sett honum bara fyrir.
0: Já, veist,
1: ég var náttúrulega að var að leita að ákveðnum hlutum, ég var yfirleitt að leita að...
0: Var hann við norsku hugur?
1: Nei, hann var við í ábyrgðasmiðunni, en hann gat bara komið þarna við, sko.
0: Já.
1: Og ég var alltaf að safna, sko, dekkjum undan barnavögnum til að
0: nota... Til kassabíla?
1: Já,
0: já,
1: nákvæmlega. Svo seldi ég þessi dekkal líka, sko, dýrum dómum.
0: Maður fær enga,

0: Við erum Ísland vaknar, klukkan orðin hálf átta og rétt rúmlega það.
1: Jú, mikil ósköp og áður við fyrir mig frétta ef við lítið, það langar mig hins vegar til þess að segja við þið áskil.
0: Já.
1: Ég veit að þú ert ekki sérstaklega hrifin af fuglum.
0: Nei.
1: Og fuglar fara í pyrrundaráðir, tögundaráðir.
0: Ég bara hrættur við fuglar.
1: Og þú hrættur við fuglar. Mm-hmm. En fuglar eru óvenjuleg dýra því leitin að þau geta sofið á mjög sérstakan hátt.
0: Nú, hvernig þá?
1: Og til dæmis að það eru til fuglar sem geta hvílt sig meðan þeir fljúa. Þetta vissi ég ekki. Þeir geta beinlínis sofið og hvílt sig
0: á flugi.
1: Á flugi. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða tegundafuglu þetta er.
0: Og ég ætla að biðja flugstjóra landsins að taka sér ekki þetta til fyrirmyndar.
1: En þetta er alveg ótrúlega pirrandi fyrir okkur hinn sem getur varla dottað í flugvél á þess að vakna með hálsinn eins og spurningamerki í laginu. En náttúran, hún segir bara um fugluna, hey, þið fáið bara business class innbyggt í ykkur. Þetta er geggjast.
0: Þetta er magnað.
1: Svona er þetta. Fuglarnir eru skrýtnir.
0: En vindum okkur í fréttinnar, hvað er að gerast?
1: Jú, það er náttúrulega verið að gera ýmislegt í dag í fréttunum og það er til dæmis verið að tala um það að mikill kostnaður blasir við á komandi árum við uppbyggingu og rekstur fráveitukerfa sveitafélaga á landinu og þetta getur skipt tugum ef ekki hundruðum miljardar. Það er talað að þetta séu svona 80 til 130 miljardar sem þetta kosti og þetta það þýðir að á landsbyðinni kostar þetta 3 til 500.000 per íbúa að laga frá áreinslismálin, en það má lesa allt um þetta í mokkanum í dag. Trump búin að undirrita friðarsamning, það geti náð 40 stiga hita í suðurluta Evrópu á næstu dögum og það hitabylgja þar. Gunnlaugur Árni Sveinsson að keppa fyrsti íslenski karlmaðurinn til að keppa og opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag.
0: Mm-hmm.
1: Þingstörfi á lokametrunum og líkur væntanlega á morgun og það eru tvær athyglisverðar greinar í mokkanum í dag. Önnur eftir Andreu Sigurðardóttur og fjallar að fólk skorti minnst á Íslandi með önnur lönd í Evrópu. Hinn eftir Kristján Jónsson en hann fjallar það þegar jarðneskum leifum Jónasar Hallgrímssonar var komið til landsins. Það verður norðaustan 8-15 í dag, 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi, rigning á norður- og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt. Það verður hins vegar alltaf 15 stiga hiti í dag. Það verður stöðugt morgunflug frá Keflavík

0: Það sé líkt að hverju framöndan hér í Ísland vaknar Takk verður hér á sinnum stað Jón Axel ný kominn frá Ítalíu Ég hef svo hann takki takki með reym í dag
1: Nei, reymur er því miður bara í vinnunni Þannig að Við ætlum hins vegar að ræða tískutrend hér á eftir Og það verður ýmislegt að gera áður en að frétti slá á
2: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu
3: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
4: Ég heiti Júli Heiðar
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
3: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila festunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
3: Miðbær Selfoss er

0: í Selfoss.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það er stjarnar í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Ætlarðu alltaf sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhald, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
3: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
4: Sama hvað þú þarft. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Ísland vaknar.

0: get ekki lofað eitthvað sól í dag en við get lofað eitthvað því að það verður góður dagur í dag alltaf 15 stiga hiti á landinu og það þannig að sumarið náttúrulega ekki búin á hámarki hjá okkur í dag Jónsmessan náttúrulega framundan náttúrulega,
1: það þín messa
0: það mín messa tónleikar helgina á Þingvöllum þannig að það náttúrulega margir sem ætla þanga ég held að það sé nú bara meira og minna að verða bara uppselt á þessa tónleika
1: svo maður að heyra líka af fólki sem að hefur sko brugðist þannig við sko allt í nýjum reglum það sem að má og má ekki sko fólk má ekki taka með sér tjaldstóla til dæmis núna samkvæmt nýjustu fréttum
0: okay.
1: fólk má ekki taka með sér nesti þá að kaupa sér nesti á staðnum þá segir Jakob Frímann að það sé nú ekki þannig að það sé verið að leita að sómarsamlokum í töskum hjá fólki svona það eru einhverjir allavega sem hafa brugðist við með því að auglýsa miðana sína til sölu á góðum afslætti
0: Já, ok, þannig að þú eru að taka með þér þitt eigið súrefni bara hérna á
1: stað Það svolítið þannig, sko
0: Já, ok, en það þá eitthvað nýtt sem að er að gerast þarna
1: En kannski fólk pínur smeykt líka við veðrið og það allt saman En vonandi bara góð stemming Ég óska öllum þess að þetta verði skemmtileg upplifun
0: En svo verður þetta í beinni útsendingu á sjónvarpi Símans
1: Nú er
0: Sá
1: það?
0: Ég eitthvað staðar, já.
1: Já.
0: Þannig að það verður hægt að horfa á þetta þar, ég veit ekki hvort þú þarft að borga sérstaklega fyrir það eða hvort þið eru opinni dagskrá, I don't know, Nei. Það bara svona. En það hins vegar ákveðin trend í því að byrja að vera með poptónleika á Þingvöll, það finnst mér að vera svolítið svona, bara, það ekki bara smart?
1: En það vel gert? Jú, ef það vel gert og náttúrulega vel að því staðið og passa vel upp á þessa þjóðargersemi sem að þingvellir eru já, þetta náttúrulega helgur staður fyrir þjóðina
0: Hvar þetta á þingvellir?
1: Þetta sko, það eru tvö svið það annars vegar sko valhallarsviðið sem þarna við það sem valhöll stóð í gamla daga og síðan lögbergsviðið að sér þetta á lögbergi á þingvellunum sjálfum
0: sem
1: svona aðeins utar þarna á svæðinu og ég held að dagskráin sé að byrja þarna bara hádegið á valhallarsviðinu og stendur síðan eitthvað fram eftir degi og svo færi fólk sig hægt og rólega upp að lögbergsviðinu og þar eru stóru tónleikandi síðan kvöldið
0: En talandum sko tískutrend og annað ótrend ég meina þú veist sko, hefur þú einhvern tímann gert eitthvað trend eða farið og fyllt einhverju trendi sem að þú sérði í dag að hefði kannski Já, ég hefði betur sleppt þessu
1: Já, en þú ert að tala tískutrendi, eitthvað svona sem að eitthvað sem að fólk klæðist
0: Já, útvíða buxur
1: Já, akkurat Já, ég hérna ég prófaði einhvern tímann að
0: áttu að mynda
1: sem þú vist ekki samtíð,
0: Já, það er til, dreifingu
1: Það til mynda mér það sem að nærbuxurnar eru upp úr og buxurnar svona einhvern veginn svona aðeins niður
0: Nú, tjókko?
1: Já, þetta var kom menn voru eitthvað að prófa sig áfram með þetta á 80s tímanum og þetta buxurnar voru hins vegar ekki kúl og nærbuxurnar þurfti ekki að vera úr einhverjum sérstökum merkjum þetta var bara, þú veist, gömlu ljótu nærbuxurnar sem að það gekk í
0: stóð bara gammal kauffélag skaffinning
1: já, var svolítið fann en annars hef ég ekki mikið verið að elta tískur mögulega í sko jakkafötum en það er bara til 200 jakkafötum það eru fjórneft og tvíneft tvíneft og einneft eða hvað þetta heitir alls saman og það bara skiptir maður milli en þú varst náttúrulega sko, náttúrulega tísku kóngur á diskótímabilinu
0: ég var að vísu ekki tísku kóngur áskir
1: nei en svona þú veist þú hefur náttúrulega svolítið verið elta trendin á hverjum tíma
0: nei ég get ekki sagt það en ég á tímabil sem ég rosalega glaður með að eiga sko ekki marga myndir frá
1: okay,
0: það tilmynd af þessu ein að minnsta kosti
1: Er það hvað hippa tímabilið?
0: Nei, hippa tímabilið þá var ég ungur
1: Já, 10 ára
0: Já, hins vegar er það tímabilið þegar að permanent var í tísku
1: Ég stuður permar
0: Þegar maður hérna datt inn á hérna, já, Sigurún vinkona mín hún var sérst að vinna á Hárgreiðslustofu
1: Já
0: og það var sett svona eitthvað svona smokkur hárið á hausinu og það var tínt upp einhvern veginn og svo var sett einhvern veginn og svo varð ég eins og lamp
1: Já, var það?
0: Nýfætt lamp, ég var með svo mikla krullur Ég held að þetta tímabil hafi staðið yfir einhver 2 ár eða eitthvað svolítið sko
1: Varstu með permanent í 2 ár?
0: Ég var með permanent í 2 ár, bara krullaður alveg bara já, með sítt krullaður
1: Og hvar eru myndirnar af þessu?
0: Ég ætla ekki að segja það En sko málið að þú veist að vera með permanent er náttúrulega mjög sérstætt vegna þú greiðir þér aldrei Þetta var ekki gaman
1: Mér langar til að sjá þessa myndir
0: Ég get alveg grafið þetta upp fyrir því
1: Já,
0: sko,
1: já
0: þú vilt, sko.
1: Já, ég vil endilega fá að sjá þetta
0: Já Þetta, þetta er svona sennilega það trend sem að ég svona hvað ég segja minnst stoltastur af
1: Trendin mín snúast nefnilega yfirleitt ekki tísku En ég hef hins vegar önnur trend sem að ég hef fyllt og það, það eru megrunakúrar Ég held ég sem búin að prófa það á alla Ég hef búin að vera á danska kúrnum, núbólétt, Herbalife og hvað hva þetta heitir allt saman Og þetta gengur ekki neitt
0: En sko, hvítvínskúrin er nú sannlega sá sem þau vilja
1: Það var bestur Það var ekki í því singubúðið

0: nefnilega heila málið og það sem við þökkum fyrir er náttúrulega
1: 17. júni.
0: Já,
1: það er náttúrulega gær.
0: Já, 17. júni laðist nú mismunandi í fólk sínis með fyrir les fréttirnar. Það var náttúrulega á Austurlandi, þar var náttúrulega skítafiður. Þar fór, sem fóru 17. júni hátíðarhöldi fram inn í Íþróttahúsinu til þessum á Egilsstöðum.
1: Já, sumstaðar var bara 17. júni aflýst eða frestað.
0: Já, var það, ég tók nú getið því, en það allavega, þú veist, á Akureyri þar var þetta bara nokkuð gott.
1: Já.
0: Hér á höfuðborgarsvæðinu þar var þetta bara ágætt. En fyrir austan þar var skítaveður.
1: Já.
0: Bara típist Íslands 17. júni skítaveður.
1: Þá vitum við að það þjóðhátíð.
0: Ó, já, já, það
1: Okay.
0: á 17. júni það snjóaði maður var hérna með klútinn og í skýrtunni maður og
1: skreiðst eftir hitaveitu töngunum
0: nei, kannski ekki alveg en það snjóaði það er ótrúlega einhvern veginn sérstakt að 17. júni gerir það
1: en Jón, segðu takk
0: takk 17. júni fyrir að vera dagur þar sem að Íslendingar fara út í stuttermaból af þjóðernisást og koma heim í kuldagala af reynslu. Takk íslenska þjóðatíðin fyrir að minna okkur á að frelsi dásanlegt, en vettlingar eru samt nöðsilegir. Takk Jón Sigurðsson fyrir að eiga afmæli á degi sem við höldum upp á með skrúðgöngu, pilsum og veðri sem virðist hafa verið samið af dönskum
1: viðurfræðingum.
0: Ég vissum að þeir hafa gert. Takk fjallkona á Austurvelli fyrir að standa þarna virðuleg og tignarlega meðan að restin á þjóðinni er að reyna að borða kandifloss í mótvindi. Hefur þú prófað það?
1: Já, viðbjóður.
0: Takk skátar í skrúðgöngu fyrir að líta alltaf út eins og þið viti nákvæmlega hvert þið eru að fara. Sem meira en hægt að segja foreldra með barnavagna Takk lúðrasveitir fyrir að spila af slíkri risna maður gleymir næstu því hvað maður búin að missa mikla tilfinningu í fingrunum. Takk blöðrur á 17. júni fyrir að vera eina skrauti sem börn elska heitar en foreldrar óttast meira en skattframtalið.
1: Já, já.
0: Takk rigning á þjóðtíðardaginn fyrir að koma aldrei óboðin því við bjuggumst reyndar alltaf við þér. Þetta er allt í góðu, við erum ekkert súr. Takk sól á 17. júni fyrir að mæta stundum óvænti eins og frændi sem enginn hélt að kemja í veisluna og allt í einu verður dagurinn helmingi betri.
1: Ég veit að.
0: Takk íslenskis foreldrar á 17. júni fyrir að mæta með regnjakka, snarl, auka sokka, vatnsbrúsa og samt gleyma einmitt barninu sem vildi sjá skrúðgöngu.
1: Lendur í því
0: fyrir þessum barn? Ég lendi því, já. Takk 17. júni fyrir að vera dagur sem þjóðin kemur saman, sama hvernig viðrar því við erum Íslendingar. Við getum kvartað yfir kuldanum, staðið samt út í tvo tíma, keift börnunum blöðrur á 3000 kall og kalla það yndislegan dag.

0: Kannski ekki sól, kannski helst hann þurr í Reykjavík í dag, við vitum það ekki, en það er leiðilegt við þessum staðar annar staðar á landinu, en við erum hins vegar Ísland vaknar.
1: Og áður við förum í fréttir, þá ætli ég að koma hérna með eitt enn, og það náttúrulega varandi samskipti kynjana og svona hvernig við erum í búskapnum. Mm-hmm. Og það náttúrulega gott fyrir okkur kattan að vera bara hérna tvo saman, við getum bara rætt það sem við viljum náttúrulega.
0: Já, og enginn sem að mótmælir.
1: Nei, sem er náttúrulega mjög gott, sem er ákveð frelsi, en eins og náttúrulega þegar við förum að kíkja aðeins á heimilisverkin áskil, mm-hmm. þá er það náttúrulega þannig að rannsóknir hafa sýnt að karlar eru líklegri til að fíla ruslið, bílaviðhaldið, grillið og garfinuna.
0: Að fíla þetta?
1: Já, sem við erum líklegri til þess að sjá þetta og já, bjóðast til þess að taka þetta að okkur. Okay. En að konur eru einhvern veginn líklegri til þess að nefna eldhúsið, þvottinn og taka til. Mm. Og sko, ég myndi nú segja að þetta væri nú ekki jafnrétti. Þetta er svona frekar verkaskipting þar sem annar aðilinn fer með ruslið og hinn heldur hann hafi unnið ólympíugullið, sko.
0: Já, já.
1: Og það eru nú ekki kannski sangjant að eins og þetta er, ég meina, eins og með, sko, grillið til dæmis. Mm-hmm. Þú veist, af hverju grilla 99% karlmanna? Af hverju eru þeir alltaf settir á grillið?
0: Já, og af hverju þegar kallinn sko grillar og er þar alveg að sjá matin, að þá sér konunum að leggja á borð, hún sér að ganga frá eftir matin, hún sér að gera salatið, meðlatið, sósurnar og aldrei.
1: En kallinn er bara
0: hendur bara einu og snúa einu sinni og þá erum við elduðum í dag.
1: Fréttur eftir reglur.
2: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Þór Bæring.
3: K100, góðan dag.
4: K100.
3: Góðan daginn.
4: Góðan sjálfur.
3: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Guðfinnur.
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
4: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd.
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
4: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
3: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
4: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
2: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
3: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.

0: íslenskar aðstæður.
1: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
3: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Mikill kostnaður blasir við á komandi árum við uppbyggingu og rekstur fráveitukerfa sveitafélaga til að uppfylla núverandi reglur og ekki síður til að mæta auknum kröfum í fráveitu tilskipun ESB sem innleiða þarf hér á landi. Heildarkostnaður hefur verið talin 80 til 125 miljardar króna. Uppbyggingakostnaður á íbúa og höfuðborgarsvæðinu kringum 120.000 krónur og út á landi getur hann verið 500.000 krónur. Lesa maður meira málið í mokkanum í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur undirritað samkomulag við Íranum að binda enda á stríði í Miðausturlöndum. Forsetinn undirritaði samninginn í kvöldverði í gærkvöldi með Emmanuel Macron. Íranar hafa staðfest að forseti landsins hafi einnig undirritað samninginn. Hiti gæti náð 40 stigum í suðurhluta Evrópu á næstu dögum þar sem búist við mikilli hitabylgju. Spænska veðurstofan hefur gefið út gulu að veðurviðvörun fyrir nokkur svæði í landinu vegna hás hita. Veðurfræðingar spá því að hitastig verði hæst í kringum Sevilla og Saragossa á Spáni. Gunnlaugur Árni Sveinsson úr GKG verður í dag fyrsti Íslendingunum til að keppa og opna bandaríska meistaramótin í golfi í karlaflokki. Mótið hefst í dag í New York og lýkur á sunnudag. Gunnlaugur Árni enn áhuga maður í íþróttinni og nemi í Bandaríkjunum. Þingstörf eru nú að loka sprettinum og enn stemt að því að þingstörfum verði lokið á morgun. Þetta staðfesta Sigmar Guðmundsson og Ólafur Adolfsson, þingflokksformenn, viðreisnar og sjálfstæðisflokks í samtali við morgunblæðið. Stemt er að því að agreða töluverðan fjölda mála nú á loka sprettinum. Og þrátt fyrir að sólskinið hafi vantað, sumstaðar skemmtu landsmenn sér konunglega á 7. júní. Blómabíllinn markaði upp af dagskrárinnar á Akureyri í gær. Þetta segir Kristín Örn Jónsson fyrir ökukennari og núverandi blómastjóri. Hann segir þetta hluta af hátíðarhöldunum. Á Egilsstöðum brugðist menn við með því að færa hátíðarhöldin inn í íþróttameðstöðuna. Nýr bæjarstjóri á Ísafirði ávarpaði gesti og sólin hafði gert sig heimakomna á Dalvík undanfarnan daga en hann vantaði þó í gær. Í Reykjavík gekk allt eins og áætla var í ágætu veðri. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í mokkanum í dag. Önnur eftir Andreu Sigurðardóttur og fjallar að fólk skorti minna á Íslandi meðan við önnur lönd í Evrópu. Og hin eftir Kristján Jónsson. En hann fjallar það þegar jarðneskum leifum Jónasar Hallgrímssonar var komið fyrir á Þingvöllum. Í dag verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu, 13-18 við suðausturströndina og sunnan verður Snæfellsnesi, rigning á norður og austurlandi en annars skýja með köflum. Hitinn í dag verður á bilinu 6-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komdu sæl og velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland vaknar í dag, er 18. júní daginn eftir 17. júní.
1: Jeps.
0: Það er aðeinsvert.
1: Þetta er bara, já. Í gær var hæ, hó, ég bí ein og er bara ég bí ein.
0: Já, það er bara svolítið svolítið. Við erum bara hérna tveir strákanir rekina í frí í dag og á morgun og
1: við erum... Hún þarf að jafna sig eftir, það er náttúrulega, sko, hún heldur svo svakaleg partí.
0: Já,
1: jú. Þú veist, það var náttúrulega risapartí
0: getum við ekkert gert nema bara gefið henni bara tilfinningar eitt svigur
1: Nei, algjörlega, hún skemmtilega reikina
0: Já, herru, en það var aðtöknisvert ég var á tónleikum um helgin, ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hér á eftir Svo hitti ég mann úti núna sem að er freka leiðilegur
1: ekkert verra heldur en að umgangast leiðilegt
0: Veistu, hann er svo leiðilegur áskil að meiri sig að þegar hann kasta búmerangi
1: þá
0: kemur það ekki tilbaka

Við höfum von á skemmtilegri söngkonu hérna til okkar eftir smá stund. Hún heitir Rannveig Káradóttir, hún búin að vera búsett erlendis mjög lengi. En nú var hún komin til Íslands til þess að halda tónleika og þetta eru ekki James Bond tónleikar. Og þetta eru ekki bara jazz tónleikar, heldur eru þetta Jazz Bond. Meir um það hér á eftir.

0: Ísland Vagnar og við erum komin hérna saman strákarnir aftur smá frí í síðustu viku og Regina í frí í dag hlustendur verða bara einhvern veginn að þóla okkur kallana bara hérna í hrútagóðanum ég fór á tónleika núna 16. júni á þriðjudaginn var með Eros Ramazzotti í Olympico í Róm og Eros Ramazzotti er náttúrulega þekktur á Íslandi fyrir að hafa átt nokkur bara frábær lög og hann náttúrulega hann heimsþekktur það verður að segja þess að hann náttúrulega hefur sungið með fullt af frábærum söngkonum eins og til með Tínu Turner
1: það
0: eru sannlega orðið bara 30 ár síðan
1: spáði því maður
0: hann fæddur held í 63 hann jafningi minn og hann var bara ótrúlega að segja það að hann var í svakalega flottu formi það voru 42.000 manns á uppseldum tónleikum sem hann einum af þremur sem hann að halda núna í Róm
1: það var hellingur af Íslandi komanda sá svolítið samfélagsmiðlum
0: og þetta sem sagt hluti af túr sem heitir Una Storia Importante World Tour og það hefur verið að segja frá því hérna tónleikarnir hafi verið mjög vel hefnaðir og tilfinninga þrungnir og þetta var svona heimkoman, hann rómarmaður og býr í Róm og þarna hefði hann sérstaklega minnst föður síns undir einu lagi þarna Una Canzone per Sempre sem að hérna hreyfði við áhorfendum það var svolítið gaman að vera á tónleikum þar sem að voru hérna yfir 40 manns og það sungu allir með það var alveg ótrúlegt að heyra stemminguna og þessi völlur er svo stór
1: heldur hann ekki oft tónleika?
0: Jújú, hann á túr núna og verður svo Evrópatúr næsta ári en hann náttúrulega bara þetta svona Björgvin Halldórsson Ítalíu
1: Já, og það á Ítalíu þannig að hann ennþá stærri heldur Björgvin
0: og hann þetta var rosalega hljómsveitin hans var alveg svakalega flott gott sound þarna á vellinum sem að segi nú ýmislegt að hvernig lagt var í þetta stórt svið og svo var náttúrulega bara alveg gríðarlega stemming sem að fylgdi tónleikum að þessu hann náttúrulega söng ekkert á ensku hann syngur náttúrulega allt á ítölsku þannig að það fyrir utan eitthvað nokkra línur með hinum
1: á
0: þessum
1: með rétt eins og Björgvin Halldórsson, hann söng nú yfirleitt á íslensku
0: já, bara svolítið svolítið sko og þetta var alveg svakalega mikil upplifun ég bjóst ekki við mikilli svona, ég var ekki með mikla væntingar
1: nei
0: en það var rosa kraftur í þessu og það í stuttu máli sögðu ítalski fjölmiðlar að þetta hefði verið stórir tilfinningaríkir tónleikar með vel hefnaða heimkomu Eros Ramazzotti til Rómar og mikil nostalgía sterk tengsl við áhorfendur og svona persónuleg augnablik þetta var svona það sem var svona aðalatrið.
1: Nú ertu nýbúin að fara á tónleika með Rick Astley sem voru haldin í London ef ég mann rétt, eða í Bretlandi allavega ef þú berð þá saman
0: þeir voru helmingi minni, það voru 25.000 manns á þeim tónleikum Rick Astley er náttúrulega kannski, þú getur ekki líkt Rick Astley við erum saman svo
1: nei, en ég menna, þú veitur tveir tónlistamenn sem voru vinsælir hér á árum áður
0: er á sig miklu vinsalli í dag ennþá Rík er náttúrulega svona 80 stjarnar sem er að koma tilbaka gerði þetta vel, skemmtilegi tónleikar menn fengu mikið út úr nostalgíunni og allt þetta en er á sama sótt í náttúrulega margfald betri tónlistamaður og meiri tónlistamaður
1: þannig að þú mælir með ef að menni að kosta og komast á er á sama sótt í að drífa sig
0: já, ekki spurning

0: Rosa Ramazzotti ef þau öfundað ennþá meira ef að Tína Törnur hefur það á sæðinu.
1: Það hefði verið svolítið merkilegt að sjá hana.
0: Já, það hefði verið fréttnæmt.
1: En hérna, það leistu þetta söngkonunar sem voru með honum á sviðinu, það leistu þetta frábælega.
0: Heyrðu, það eru hérna, sko við hér á K100 erum með náttúrulega alls konar viðburði á alls konar tímum og eitthvað og nú hjólatíminn alveg á fullu, fólk að fara að hjóla, þannig að við ætlum að fara í lukkuhjólaleikin okkar, draga fram lukkuhjólið okkar fína og við byrjum að þessu öllu saman í fyrramáli og hér í Ísland Vagnar og við ætlum að gefa, sko, við erum að fara að gefa alls konar skemmtilega hérna vinninga en í fyrramálið gefum við eingöngu vinninga frá stillingu og við erum að tala þú veist, tveggja hjólafestingu sem verður á krókin á bílnum, líkuð móli pakka með smur og hreinsivörum fyrir hjól, túli kassum bakpoka og túli enrúts bakpoka. Þetta er svona, verður að koma okkur almennilega í gang að hjóla í sumar. Þú átt hjól.
1: Jú, alveg svo þú.
0: Og við erum ekki mikið að nota það.
1: Alveg svo þú.
0: Þannig að við þurfum eiginlega svona fara að gera eitthvað í því svo
1: sem. Ég er alveg til það.
0: Þannig að hérna, við tökum þetta föstum tökum. En við hvetjum alla hlustendur til þess að fylgjast vel með þessu. Það eru dásamlegir hjólavinningar í pakkanum allan tíman sem við verðum í leiknum næstu daga. Allt frá hjálmum, lásum, í bakpokum, upp í splunkun ítt barnareið hjól. Þannig að það eina sem að fólk þarf að gera, eins og venjulega þegar við förum í lukkuhjólaleikin, að það er að vera með síman opinn, ringja í 571-1111 og taka þátt í skemmtilegasta hjólaleik sumarsins. Þetta er leikurinn þar sem að lukkan snýst þig, Jón minn. Þannig að við hvetjum alla til þess að fylgjast vel með lukkuhjólaleik K100.

0: Íslandvagnar með ykkur á 15. mótni og þessum ágæta degi. Það allavega ekki rigning í augnablikinu en við ætlum eins og erum njóta dagsins kosin að þetta bara gott fyrir gróður. En við ætlum að kíkja það sem að gerast á streymisveitunum núna þessa dagana. Ég verð nú að viðkenna fyrir þér, ég nú ekkit rosalega mikið að skoða Netflix þessa dagana eða aðra streymisveitur.
1: Nei, maður kannski minni í því á þessum ástíma.
0: En hins vegar er fullt af nýju stöffi á Apple TV sem er mjög athyglisvert. Manst þú eftir bíómynd hérna inn the 80s sem hét Cape Fear.
1: Ég man eftir þessum titli.
0: Já, sem að gerðist, þetta var alveg svakalega flott mynd, gerðist einhvers staðar fyrir norður af New York.
1: Ok.
0: Og núna eru komnir þættir á Apple TV sem heita Cape Fear sem að byggja á þessari mynd.
1: Já.
0: Og þetta er sem að kemur nýr þáttur á hverjum einasta föstu degi. Og þetta eru hörku flottir svona thrillerar
1: okay.
0: sem að menna þetta að skoða. Síðan minni á þætti sem heitar Our Friends and Neighbors. Hefur þú séð þá þætti?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég hef bara bókstaflega ekkert verið að horfa á eitt eða neitt.
0: Nei, John Hamm, hann leikur í þessum þáttum. Hann varð atvinnulaus, var rekin, var verðbréfasali, var rekin. Og hann fór svona að stela bara á nágrunum sínum sem maður gerir þeim að reygin. Og það er sem þetta, ég held að sé að koma þriðja sería núna af þessum þáttum.
1: Ok.
0: Ég held að sé þriðja sería.
1: Ok.
0: Og það eru hörku skemmtilegi þættir. Svo er líka, þetta er gaman að segja frá því að það er hérna þætti sem að heita Imperfect Woman sem að er að Woman fyrirgjöð sem að er komin af stað núna á með fyrstu seríu. Þar eru Elizabeth Moss, Kerry Washington og Kate Mara sem leika aðalhlutverkið. Þetta eru hörku skemmtilegur thriller þrjár konur.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina þrjár konur, thriller.
1: Ákvörðan.
0: Ég meina það getur ekki annað að vera.
1: Er
0: ekki
1: að byrja það betra?
0: Er ekki að byrja. Og svo náttúrulega minni á Shrinking sem er náttúrulega alveg stór skemmtileg þetta með Jason Segel, Harrison Ford og Jessica Williams. Stór skemmtileg á Apple TV.

0: Við erum Ísland vagnar á K100, það er fimmtudagur í dag, hálgildingsmánudagur, þetta er alltaf mann svolítið skrítið eftir 17. júní.
1: Jú, mikil ósköp.
0: En hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Það segir hér á mbl.is núna að Ísland skipa nú 22. sæti í nýri úttekt EMD Háskólans í Sviss í alþjóðlegri samkeppnishæfni og fellur 7 sæti milli ára, hvorki meira en minna. Lækkunin markar skarpa breytingu frá þróun undanfarnar ára, þar sem að frá árinu 2010 hefur samkeppnishæfni landsins aukist jafnt og þétt. En Ísland hefur ekki jafn neðarlega á listanum síðan 2017. Og það fjallað þetta ítarlega á mbl.is akkurat núna. Nú, það blasir mikill kostnaði við uppbyggingu á fráveitum fyrir sveitafélög í landinu á komandi árum og það verið að tala það að þetta séu alltaf 130 miljardar króna. Trump búin að undirrita friðarsamkomulag 40 stigum, ekki eftir á fyrir 40 stigum í suðurhluta Evrópu á næstu dögum sem hitabylgja og svo líka verið að segja frá því að þingstörf á lokametrunum. Það eru 2 athyglisverðar greinar í Mogganum í dag, önnur eftir Andreu Sigurðardóttur sem fjallar fólk á Íslandi skortir minnst hér með að önnur lönd í Evrópu. Mm-hmm. Hinn eftir Kristján Jónsson en hann fjallar það þegar að jarðneskum leifum Jónasar Hallgrímssonar var komið til landsins. Það verður norðaustan 8-15 í dag við suðurströndina og sunnanverður Snæfellsnesi, er rigning á norðausturlandi en annars staðar skýja með köflum og alltaf 15 stiga hiti. Morgunflugin eru á áætlun þennan morguninn, öll flug farin eða að fara og sólar uppbrás var 5:03, sólsetur verður 1 mínútu yfir miðnætti.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: Við erum Ísland vagnar á K100. Við vorum að tala á það þegar við vorum að fara við þættina á Netflix. Ég bara einhvern veginn ekkert að horfa á sjónvarpi núna þessa dagana. Á þessum árstíma þá eyðu við Elín oft meira tímanum í svona djúp samtöl bara svona lífið og tilveruna rifja upp til dæmis vorum að rifja upp um daginn sko nú 8 ár síðan að við giftum okkur og, og svona höfum við gengið fram veginn til góðs síðan þá og, veist, og
1: hver var niðurstöðan
0: og allt þetta, já, við höfum gert það sko, gengið veginn til góðs síðan vorum við að ræða bara svona þú veist, af því að þetta styttist náttúrulega allt saman, þetta blessaða líf
1: hvað er það sem hún vilt ræða?
0: Ég er að ræða þetta, við fórum að tala það að lífið er náttúrulega ekki endalaust og hvernig vildi maður deyja ef maður geti valið það?
1: Þetta er uppörvandi hjá.
0: Já, þetta var mjög uppörvandi og ég segi við Elínu sko, það er eitt sem er alveg á hreinu ég er ekki til í mér langar ekki að enda lífið mitt sko verandi í sambandi við einhverjar vélar eða einhver stuðningstæki og bara með vökva hérna þú veist og eitthvað svona veistu hvað Elín gerði?
1: Hvað?
0: Bara stóð upp slökkt á sjónvarpinu og heldinuðu björnum mínum.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhýsi

0: Maðurinn hann Emil. Láttu sjá þig í fjölskyldu og hústýragarðinum.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjaðir að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Ísland vaknar. Í samstarfi

0: Ísland vagnar á fimmtudegi og það er búið að vera nóg að gera hjá okkur í morgun og það er náttúrulega er ansi mikið af músík hjá okkur hérna á mótnana. Við erum að reyna náttúrulega að létta þjóðinu lundin aðeins með skemmtilegri tónlist.
1: Akkurat.
0: Þú ert náttúrulega háskólagengi tónlistamaður, óperusöngvari og eins og hefur komið fram áður.
1: Já.
0: Regina er náttúrulega
1: stórstjarna.
0: Stórstjarna náttúrulega, já, miklu stærri stjarna heldur en þú.
1: Eurovision fari og
0: alltaf það kynna. Þú veist, það er náttúrulega bara geggjað að hafa hana hérna hjá okkur á hverju mótni. Svo náttúrulega, sko, áskólinni síðast, ég mista henni, svo er áskólinni morgun þó hún sé í frí.
1: Já, hún, við erum búin að taka hana upp, gerðum það áður hún að fór í frí, þannig að verður gaman að, að fylgjast með því og ég get lofað ykkur að það er eitthvað sem að kemur verulega óvart. Þannig að við heyrum hann að syngja eitthvað skrítið. En talandi um tónlist og tónlistarfólk, við eigum svo mikið að tónlistarfólki sem að er lítið að láta gera vart við sig hér á Íslandi.
0: Er fólki að gera lítið vart við sig?
1: Já, það er að segja að það eru Íslendingar sem búa erlendis og eru jafnvel að gera það gott í músík þar. Mm. Einn af þeim er komin hérna til okkar og er í heimsókn á Íslandi núna, Rannveig Káradóttir.
2: Góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan daginn. Velkomin hingað upp yfir, svona lítur Ísland út svona snemma mótana, þó nú ekki sé það lengi.
2: Nei, þetta bara dásamlegt. Ég bara, má ég hérna setja stað hérna?
0: Sko, Rannveig Káradóttir, hver er Rannveig Káradóttir og hvaðan kemur þú? Akkur þú hérna í viðtali til dæmis?
2: Já, það er nú góð spurning, spurðið Ásgeir. Nei, sko, hvar vil ég byrja?
1: Þú ert búsett í Þýskalandi,
2: já.
1: Þar hefur þú starfað sem óperusöngkona, en ert líka í djassinum.
2: Já, já, sko, þetta kom þannig til að, sko, talandi um Eurovision, sko, svo við farum bara alveg back, sko, þá var ég náttúrulega bara algjör Eurovision fan.
1: Okay.
2: Þegar ég var pínulítil, ég horfði endalaust á allar Eurovision keppnir bara á repeat.
1: Okay.
2: Og síðan bara var draumurinn alltaf að fara í Eurovision. Mm. Það var bara ekki spurning, ég bara, ég ætlaði úr Eurovision og ég byrjaði að syngja bara miklu kappi.
1: Já.
2: Bara, ég man eftir því ég var í, þú veist, 6 ára bekk í Tomment, þá var einhver stelpa í bekknu sem var eina besta vinkunum mínum og hún söngur og sagði að vera sterka söngröð og ég alveg bara hérna, ég syng sko miklu harra heldur en og sterkur og betur heldur en hún, þá komið sko alveg keppni í mig alveg þá, sko.
0: Já, það er bara pláss fyrir eina drottningu í hverjum bekk.
1: Ákvörðan.
2: Já, já. En síðan sem sagt þegar ég, þú veist, lærði á hljóðfæri, var í lúðrasveit, spila á flautu, spila á píanó, var í sem sagt bara öllu því sem ég gat ná til og síðan byrjaði ég að læra söng í Garðabænum.
1: Já.
2: Og með því, sko, með þeim, hvað segir maður, með því markmiði að fara í jazzsöng.
1: Já.
2: Af því mér langaði alltaf jazzsöng. Svo fór ég inntökupróf og í FIH og komst inn. Það var alveg, þú veist, alveg 50 mann sem sóttu um, sko.
1: Okay.
2: Og í gamla daga var það bara svolítið stórmi, ég var númer 2 inn, sko.
1: Já.
2: Já, já, já, já. Það var alveg, ég var alveg bara, þetta er alltaf gerast hérna, krakkar.
1: Nó,
0: gælilega. En hvað er það að gera í Þýskalandi?
2: Fyndi, ég er að koma á hangar.
1: Nó, ok. Þetta var langt við það.
2: Hvað er mikið eitthvað sem, er þetta ekki 8 tíma?
1: Hvað myndir við fóðu? Já, já.
2: Nei, síðan hérna bara fór ég til, fór ég 1 ár í FIH og lærði djass og ég elska djass og hef elskað bara alltaf. En ákveð síðan að fara í klassiskt nám og fór að læra hjá Alinu Dubek.
1: Já.
2: Síðan fór ég til Ítalíu til Kristjáns Jónssonar.
1: Já, já.
2: Síðan lá leið minn til Frakklands, ég opnaði sushi-veitingastað.
0: Eins og maður gerir.
2: As you do.
1: Jú, jú.
2: Með fyrirvændi.
1: Opnaður þú sushi með fyrirvændi?
2: Já, já. Já,
1: okay. Var það sem
2: þú ekki opnað sushi-veitingastað?
1: Nei, ekki með fyrirvændi allavega.
2: Nei, og hérna, og svo fór ég þess að aftur bara til Íslands.
1: Mm-hmm.
2: Nei, ég fór til Ítalíu, já, nefnir þetta, hvert er ég komin? Og já, var ég búin að segja með ADHD?
0: Nei, ég var að spurja þetta Þýskaland.
1: Já, okkur að þetta.
2: Nei, og svo endaði lálegin minn til, hérna, London.
1: Mm-hmm.
2: Í Royal College of Music.
1: Mm.
2: Það sem kynntist manninu mínum sem er tenor líka. Hann spila samt piano, just piano líka.
1: Núverandi manninu.
2: Núverandi manninu,
1: okay,
2: já, þeir hafa bara verið tveir. Og síðan, hérna, fórum við síðan bæði til Þýskaland.
1: Okay.
2: Það sem við vorum sérst bæði fastraðan við Landestheater Coburg.
1: Ok.
2: Og erum þar enn, eigum 2 syni og erum bara, já.
1: Og nú ertu komið til Íslands.
2: Já.
1: Til þess að halda tónleika.
2: Já.
1: Ég ætla að leifa þér að heyra smá hljóðbrot af því hvernig ég sé þessa tónleika fyrir mér.
2: Okay.
1: Sem þú ert að fara að halda.
2: Ok.
1: Þú veist, þetta er eitthvað svona. Jazz Bond. Það er nafnið á tónleikunum
2: þér. Já,
1: Jazz Bond. Nú fekk ég gervigreindina til þess að hjálpa mér aðeins. Er þetta svona Jazz Bond eitthvað?
2: Já, þetta er bara dalti nálefti, en samt ekki, þú veist. En alltaf ekkert eins og ég.
0: Nei.
2: Og ekkert eins og strákarnir í hljómsveitinni, guð mig góður, þeir eru þvílík.
1: En þetta eru bondlög.
2: Öll bondlögin, Diamonds Are Forever, Golden Eye, bara, þú veist, Skyfall, No Time to Die, það sem ekki að dauða þarna
1: eitthvað. Ertu með að View to a Kill?
2: Ég ekki með að View to a Kill.
1: Nei, með Duran Duran. Nei, það skal ekki jazzlegt svona.
2: Nei, það var, við tókum það sko, en við svona, við hérna sleppið kannski af því að það er þrautinni þingra stundum að jazza lög upp sko.
1: En getur við fengið að heyra dæmi? Getur við leift okkur að heyra hvernig þú hljómar sem jazz bond söngkona?
2: Já.

0: Vil ég meira?
1: Vá,
2: ég vil bara að vita hvar eru tónleikandi, hvenær eru öðru, hvar eru að koma með
1: það? Við viljum að mæta.
0: Þeir eru Tjarnarbíói,
1: okay.
0: 20. júni, klukkan 20, auðvelt að minna. Það eru fordrykkur í búðu Tanqueray og það er hægt að kaupa miða á tix.is.
1: Gægjað, Rannveig Káradóttir, takk fyrir komuna, gangið þið sjúklega vel.
0: Takk fyrir.

0: Ísland vagnar og við erum að nálgast það að klukka verið nýju, við fáum fréttir og slæginu nýju hér að þetta eru augnablik en ég man áskil
1: ég man líka
0: ég man svo margt þegar maður svona hugurinn reyka tilbaka og ég var einhvern tímann að vesla núna daginn og ég fór á kassa því að sjálf svona þessi
1: kassa
0: að þeir virkuði ekki og þannig að það var komin allt í henni bara svona rosa röð við tvo afgreiðslukassa
1: okay.
0: Og það eins og í gamla dag, maður bara fór og setti vörurnar á beltið og fór svo í gegn og kefti og allt þetta. Mm-hmm. En í hérna áður fyrr, og í þetta skipti sko, þá verður maður svo stressaður vegna þess að það allir einhvern veginn svo að flýta sér. Og maður einhvern veginn að nota tíma rosalega vel, maður að setja vörurnar á og svo þegar að búið að skanna þér, þá setja maður að beint hún í pokan, þar að maður setja tilbúin einhvern veginn, maður búin að borga, skilur, þú veist, þetta stress.
1: Já.
0: Hérna áður, þá var það þannig að það voru krakkar oft sem að bara voru á kössunum sem voru að setja í póka fyrir fólk.
1: Ég vann við þetta.
0: Er það?
1: Ég var 14 ára gamall í hagkaup í Kringlunni.
0: Já.
1: Eða 15 ára kannski var ég eitthvað. Mm-hmm. En þá var ég bara bókstæðlega í þessu.
0: Já.
1: Og var síðan kerrustrákur þar svona fyrir utan að fara út á plan og sækja kerrurnar og safna þeim saman aftur og eitthvað. Mm. Já, en ég manna vel eftir þessu. Og þetta voru mikil þægindi sem að fólust í þessu. Staðin fyrir að þurfa endalaust að vera sjálfur að ræði póka. Ef þú ert þar að segja með póka og hérna það að horta á því hornauga að þú byggður plastpóka í búðuna líka
0: En sko, svo einhvern tíma þá var innur á Flórida og þá sá ég á kassanum í búðinu sem ég fór þar að risa stór búð með einhverja 10-15 kassa en af svona 6 kassan sem voru opnir þá voru eldri borgarar í að setja í póka
1: Já
0: Og ég fór að, mér fannst þetta svona aðdeglisvert vegna þess að, mér langar þess að tjekka á þessu og hvað væri að valda þessu að eldri borgarar væri að setja í póka
1: Já
0: Og ég spurði því þann sem að var á konu sem að sennilega verið í kringum áttrætt og var að setja í póka hérna hjá mér og ég spurði hvað hérna eru þið að vinna hérna?
1: Já
0: og nei, sá hún Já, ok, og hvað menum við því? Já, sko, sjá það til, við höfum rosalega gaman að gera eitthvað og hafa eitthvað tilgang
1: mm-hmm.
0: Þannig að við komum hingað til þess að hjálpa samborgurum okkar að létta þeim lífið
1: Bara svona samfélagsþjónusta?
0: Nei, þetta var ekki einu sinni samfélagsþjónusta Þetta var bara, þau voru þetta bara nánast frýtt
1: Já,
0: þau
1: já
0: Þau fengu að borða þarna og svona Þau voru ekki þarna að því þau vantaði peningin Þau voru þarna til að hafa svona samfélagslega hérna, tengingar hafa eitthvað verkefni
1: Já.
0: Og hafa eitthvað að gera
1: Þetta nú sjónarmið sem maður heyri nú ekki oft á Íslandi
0: Ó nei Nei

0: Þá erum við bara að vera konir í marklökan alveg að vera nýju fréttir hérna handa við hotnið.
1: Þetta búið að vera reglulega gaman að vera með þér þennan morgunni. Þú ert alltaf svona mýkri þegar þú kemur frá Ítalíu. Það er einhvern veginn, þú ert minna svona að kýtast í fólki og pota í sko alls konir. Svo þú pota í konur oft hérna með einhverjum svona... ráðum hérna hvað er best að gera við tíðaverkjum og eitthvað svona
0: ég bara er að hjálpa konum og fleirum en hins vegar náttúrulega bara er þetta er ólífólían sem að náttúrulega orsaka það að maður er mýkri þegar maður kemur yngur
1: var svolítið ólíón ytti í þetta úti?
0: Já, þetta er bara, þú veist það er bara svo geggjað að vera á Ítalíu
1: ég veit það á morgun er ekki hálgildingsföstudagur eins og var í fyrradag heldur algildingsföstudagur og við ætlum að vera hér á sama stað á sama tíma áskorunin að Rekinu verður á sínum stað þó að hún sé í fríi við ætlum að fara í slagaraslægin og það verður margt annað fleira skemmtilegt
0: sjáumst á morgun
2: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss. Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matall. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
5: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
6: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið. Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
0: Klukkan 9, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Ísland skipa nú 20. annars sæti í úttekt EMD Háskólans í Sviss á alþjóðlegri samkeppnishæfni og fellur 7 sæti milli ára. Lækkunin markar skarpa breytingu frá þróun undanfarna ára, þar sem frá árunni 2010 hefur verið samkeppnishæfni í landsins aukist jafnt og þétt, en Ísland hefur ekki mælist jafn neðarlega á listanum síðan 2017. Þetta að lesa ímestletu þetta á MBL.is. Mikill kostnaði blasir við á komandi árum við uppbyggingu og rekstur fráveitukerfa sveitafélaga til að uppfylla núverandi reglur og ekki síður til að mæta auknum kröfum í fráveitu tilskipun ESB sem innleiða þarf hér á landi. Heildarkostnaður hefur verið talin geta numið 127 miljörðum króna. Mjög hefur hægt á fasteignamarkaði og nú er svo komið að nærri fjórða hver íbúð hefur verið á söluskrá í meira en 12 mánuði. Fyrir ári síðan átti það við rúmlega sjöttu hverju íbúð. Sala nýra íbúða gengur treglegra en áður. Helmingu þeirra hefur verið á sölu í meira en 260 daga. Þetta er meðal þess sem kemur fram í mánaðaskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur undirritað samkomulag við Íranum að binda enda á stríði í Miðausturlöndum. Forsetinn undirritaði samninginn í kvöldverði með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í gærkvöldi. Og við segjum frá því að það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Andreu Sigurðardóttur og fjallar að fólk skorti minnst á Íslandi með að við önnur lönd í Evrópu og hin eftir Kristján Jónsson en hann fjallar það þegar jarðneskum leifum Jónasar Hallgrímssonar var komið til landsins. Í dag verður norðaustan 8-15 en 13-18 við suðurströndina og á sunnan verður Snæfellsnesi. Rigning á norðanverðu og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takk fyrir þetta, Axel. Ég ítti 4 sinnum að snúst takkan í morgun. 4 sinnum! Og þetta bara gerist nánast aldrei. Ég ítti stundum 1 sinni og það hefur komið fyrir 2 sinni. Ég held ég hafði aldrei nokkuð tíman í 4 sinnum að takkan á.

Í tilefni að 17. júni þá fór ég í sund í gær sem nú ekki frásöguferandi En umræðurnar í heita pottinum endurspegla nú oft svona hvert samfélagið að fara og hvaðan við erum að koma og það allt saman Og nú að verða að tala gervigreind og menn eru svona misrættir við þetta fyrirbæri sem að gervigreindin En tæknin heldur áfram að koma okkur óvart Og menn voru í alvörunni að velta því fyrir sér, það var einn tónlistamaður þarna sem að var að velta því fyrir sér hvort að

gervigreindin fengi bara fullt vald til þess að semja gott lag sem að yrði síðan hittari. Þetta er komið inn á Spotify og eitthvað svona, við sjáum reyndar ekki einhver lög sem að eru svona beinlínis að slá í gegn, en skildi þetta vera framtíðin? Sumir eru hræddir, en eigum ekki bara að vera með.

200 á þessum notalega 50 degi. Á já, happy hour dagurinn í dag, það er föstudagurinn eftir og síðan er bara komin helgi enn og aftur. Elska svona vinnuvikur, hér er Dua Lipa.

Hjónin fórum í bíltúr í gæri tilefni á 17. júní og áttum saman notalegan dag og ég gleymdi símanum heima og þetta í fyrsta sinn í svolítið tíma þar sem ég gleymdi símanum, ég áttaði mig á því þegar ég var komin út í bíl en ég ákvað að skilja hann bara eftir og fólk yrði þá bara að reyna að ná í mig og ég myndi ringja tilbaka þegar ég kæmi heim en, og ég get sagt ykkur það þetta var sjúklega erfitt en svakalega frelsandi

að lusta á K100 eitthvað sérstakt við 50 dagana þetta er svona þeir eru, það er ekki komin helgi það er, ég sjálfu sér stundum að einhverjum talið það sé ofs nefnt að fara að tala helgina en það er ekkit, hún er alveg komin nógu langt inn í vikuna þannig að við getum byrjað að plana helgina og láta okkur hlakka til hennar hvað er áttu að skrája þeir helgina?

0: Við ætlum að halda áfram að halda stemmingun upp í hér á K100. Hvort sem þú ert í bílnum á skrifstofunni eða með kaffibollan við eldhúsborðið, þá lag hérna framundan, það að segja eftir auglýsingar. Ég ætla ekki að segja ykkur hvaða lag þetta en þetta lag sem að ætti að gera morguninn lítið betri.
1: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Leynivopn íþróttafólksins rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á ró-cbd.is.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Auglýsingar að baki, ég lofaði ykkur lagi sem að ætti að gera morgunin örlíti betri og það flutt af íslensku skvísunni henni Ástísi sem út í Þýskalandi að slá í gegn.

lengi líður þar til að olíufélögin til dæmis hér á Íslandi fara að taka við sér? Hvenær förum við að græða á því að olíuverð hafi farið að lækka? Við fylgjumst náið með því meðal annars hér á K100.

Og skemmtilegt viðtal við hana Rannveigu Káradóttur í morgunþættinum Ísland vaknar í morgun. Hún að fara að halda tónleika, hún klassísk söngkona í grunninn, ég þekki hana sem slíka, hún líka jazz söngkona og hefur náð mjög langt í því. Og nú hún að fara að halda James Bond tónleika sem samt ekki James Bond, heldur Jazz Bond. Það búið að, hún búin að láta endur útsetja hellinga af lögum úr Bond myndunum og gera þau að svona jazz smellum. Ég er að skella mér, hlaka til að sjá.

0: klukkan að smetla í tíu Kristín Sif að setja sig í stellingar hún verður hér á K100 strax eftir klukkan tíu ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig í dag við heynust aftur í fyrramálið í Ísland vagnar farið ekki langt
1: og hvenær lendið þið? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu við ættum alveg að ná því árum við mætum til vinnu
2: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is Tres Logos kynir í samstarfi við Don Julio Margarita Night á fimmtudagskvöldum Allar tegundir af margarítu á aðeins 1900 krónur Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margarítur Tres Logos, Mexican Fiesta
3: Markmiðin eru þín Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann. Og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
5: Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorki.
6: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.

Nú velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina þennan fína dag, það fimmtudagurinn 18. júní, mann líður svona pínlítið eins og sé mánudagur. En það fimmtudagur, heimsmeistaramóti í fótbolta í fullum gangi og þá ekki bara vel við hæfi að byrja hér, Shakira, Waka Waka, lagið frá H&M 2010. Þetta svona smá stuð inn í daginn, góðan daginn.

Þær gular og appisínu gular veðurviðvaranir í kortunum núna næstu daga en við erum að tala það að hitinn gæti náð 40 stigum í suðurhluta Evrópu á næstu dögum þegar sem búist við að hitabylgja muni ganga yfir svæðið og yfir 40 gráður hiti en spænska veðurstofan hefur gefið út gular veðurviðvörun en appisínu gul veðurviðvörun gefin út vegna úrkomu og óveðurs í norðaustu hluta Spánars en það hæsta hitastigið Sevilla, Saragossa og Cordova á Spáni og það sem hittast í mun á 40 stigum í næstu vikum. En í Frakklandi, Portugal og Ítalíu svipað upp á teiningnum alltaf 39 stiga hiti í suður vestu hluta Frakklands og 40 gráður á nokkrum svæðum í Portugal og á Ítalíu. En þetta frétt sem ég að lesa inn á MB

hey ho, ég býja í það var í gær og margar skrúðgöngur og alls konar gleði út allt land. Það var þó á Djúpavogi sem 17. júní hátíðarhöldunum var aflýst og það spurning hvort hendi í smá skrúðgöngu og blöðrur í dag. Það aldrei að vita en mér fannst Elín Hall glæsileg fjallkona og mér finnst allt sem var þar 17. júní bara svo skemmtilegt og frábært og þetta svo mikil dagur til að gera eitthvað skemmtilegt saman og gleðjast. Þannig ég vona að þú hafir átt stórfínan gerðdag. Tveir dagar í vinnu og svo bara komin helgi, þetta alveg geggjað. Bíladagar á Akureyri, flugdagurinn á Akureyri og svo hjóladagur á Akureyri og ég ætla að fara aðeins yfir það eftir augnablik hvað að gerast á Íslandi núna næstu daga.

með þér örstutt skilaboð og síðan held ég áfram með frábæra tónlist en ég vil endilega henda því hér í loftið að á morgun það lukku hjóladagurinn sem að hefjast hjá okkur á K100 og það ótrúlega

0: fyrir á krókin á bílnum. Þetta eru geggjaðir vinningar þannig að fylgstu vel með því sem við erum að fara að gera á morgun. Bara stilla inn á K100 og hlusta og hringja inn þegar við segjum til og við gætum verið að snúa hjólinu fyrir þig.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: fallega betri.
1: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
2: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
3: Skráðir, heilsuhraustir og stilltir hundar eru velkomnir með í heimsókn á miðvikudögum. Fjölskyldu og hústargarðurinn.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Veisluþjónusta Treslókos. Mexikóst fiesta í veisluna þína. Nánar á treslókos.is.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallarinnar.

EM í fótbolta sem í fullum gangi og ég viðurkenni það að ég kíkti svona með öðru auganu á leik Króatíu og Englands í gær, svo ótrúlega spennandi leikur, mikið af mörkum skoruð og ég var svona að hugsa að því að við erum á leiðandi Króatíu, hvort við erum að halda með Króatíu, svo Englandi getur bara svo ótrúlega góðir að ég sko stökustu vandræði með hverjum ég á að halda með en þeir sem eru að sigra leikinn allana hvað aðdáendur varðar eru norsararnir og það hérna víkingaklappið með einhvers konar Norwegian Row þetta svona, þeir eru svona dung dung og svo róa þeir og gera það allir saman í áhrendastugunum ég mælu með því og finnir minnskið af norsarunum að fara á kostum þarna úti í Bandaríkjunum

0: Ég er að spá í það að skella mér í að gefa sumarnámskeið frá Smárabíó hér eftir augnablik á K100. Þú getur farið inn á smárabíó.is og skoða námskeiði sem í boði og þetta eru námskeið núna vikulega alveg þanga til miðjan ágúst. Smárabíó.is / sumarnámskeið og þú getur lesið til mynd og ég auðvitað segið betur frá svo eftir. En síminn 571-1111 hér eftir augnablik á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
4: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
5: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
6: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, ísbúðin Háaliti.
7: Allt fyrir garðinn, verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: without you.
1: Ótrúlega fínt dagur, veðrið gott og það nú ekki sól hérna á höfuðborgarsvæðinu, við látum það ekkert á okkur fá. Áfram höldum við með frábæra músík, við ætlum að heyra í Olivia Rodrigo hér eftir augnablik og svo það J-Lo, Queen Diva Queen.
2: Kristín Sif í samstarfi Sassi, Elgringo og Smárabíó. Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
3: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
4: Ný sending af sánum, trefjar.is.
5: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila festlunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.

0: svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
1: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og Lindex.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: I'm cooked. For you, I guess you moved on really easily. Já, svona gerum við þetta á K100 en 5, 7, 1, 11, 11. Ef þið langar að skutla barninu þínu á sumarnámskið hjá Smára Bíó. Þetta náttúrulega ótrúlega skemmtileg sumarnámskið sem þau að bjóða upp á. Og þau byrjuðu núna í byrjun júní þessi námskið og verða alveg þanga til miðjan ágúst. Vikulega, þetta fimm daga námskið og sko, það sem í boði auðvitað. Það sko bíó, það pítsuveisla, það leysitak, það leiktæki, karaoke, ratleikir, svo alls konar geggjun hér hringja auðvitað alla línur þannig að ég að velta fyrir mig hvort ég nú ekki bara taka síman hérna K100, góðan daginn, halló
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti María
0: María, ertu komin í sumarfrí?
1: Já
0: Þú ert komin í sumarfrí og ætlar að gera eitthvað sérstakt í sumarfríinu eða bara reyna að gera sem minnst?
1: Bara gera sem minnst og mest eða gott er
0: Já, bara svona þegar þú þarft ekki að vera að gera neitt, þá ætlar ekki að gera neitt. En svo ætlar að gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Eruð þið að fara eitthvað til útlanda fjölskyldan eða svoleiðis?
1: Nei, ekki núna.
0: Hvað segir þau?
1: Við erum ekki að fara núna, nei.
0: Ekki að fara núna, nei, það líka bara gaman að vera á Íslandi og ferðast í Íslandi.
1: Já.
0: Það bara svoleiðis, það þannig. En þú ert með barn sem þú vilt senda á sumarnámskeið, Smára Bíós, ekki satt?
1: Já, ég er
0: með tvö börn. Það bara
1: svo,
0: sko, ég á eitt námskeið til að gefa, þannig að þú í rauninni farð alveg hérna 100% afslátt fyrir eitt. En svo getur bara skráð hitt barni líka og það sem svo ótrúlega sniðugt að þegar einmitt fólk að skráð tvö börn, þá sískina afsláttur sem svo næs. Við elskum að fá afslátt. Herðu, ég ætla að senda allar upplýsingar þig á Smárabí og þú mátt bara hingra á línunni, ég ætla að taka meiri upplýsingar þig. En það ekki, endislegt, takk fyrir að hlusta og hringja, takk. Já, þetta bara svona einfalt og gott og ég gef aftur námskeið bara hvað núna í næstu viku, það var smarbjó.

0: tilangar að fá þér gott að borða í hátíðinu þá er algjörlega málið að skella sér á El Gringo á Suðurlandsbraut og við erum að tala það að það eru gómsætt burrito, brakandi feskir nachos og ef þú ferð inn á elgringo.is og skoðar matseðlina þá er, þú veist, þetta er Mexikost og meira og það er ótrúlega gaman að kíkja á þau á Suðurlandsbraut og eiga að segja að kombo dagsins sé kjúklingakesadía eða ekki, jú kannski meganachos með eða, þú veist, ég veit ekki eða venjulegt loaded nachos eða nachos og guac það nú alveg í góðu uppáhaldi og svo það líka guacamólið hjá El Gringo svo gott
1: Kristín Sif í samstarfi við El Gringo, Smárabíó og Sassi Varamánaðurins hjá yngling djúpur svepp, stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svepp yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp varamánaðurins hjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast draumarúmið. Dorma.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
4: Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæðaminnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

aðeins að tala svefnin núna en ef þið langar að dreyma svona kynþokka fulla drauma þá skaltu sofna liggjandi á maganum það eitthvað við það að sofna liggjandi á maganum sem eigur líkurnar á því að þið dreymi kynþokka fulla eða sexy drauma og hérna, ég bara velta fyrir mig hver komst að þessu?

ótrúlega fín tónlist á K100 og náttúrulega færi ykkur yfir í íslenska tónlist Ágúst Þór, húsvíkingurinn Knái og Una Torfa. Þau hafa leitt hesta sína saman í þessu lagi hér inn í síðustu nóttina.

Vissið þú að ef þú spilar leikinn Pac-Man að þá sko í upprunalega Pac-Man leiknum, ég var nefnilega að spila Pac-Man um daginn og mér fannst það svo ógæðislega gaman en djöfull eru þessi draugar fljótir og ég svona, þurfti aðeins að ná svona, hvað ég að segja, bara svona touchinu á því að geta spilað hennar leik, en í upprunalega Pac-Man leiknum þá var svona staður, það sem þú gast farið það sem draugarnir náðir aldrei og ég þarf að finna þennar stað

0: gaman að gleðja fólk og það var hún María Ólafs sem vann hjá mér sumar námskeið frá Smárabíó hér rétt áðan fyrir barn, en hún með tvö börn sem hún ætlar að senda á námskeið og ég veit að þau eftir að skemmta sig stórvel og hún verður besta mamma í bænum fyrir þetta sko. En áfram heldum við með frábæra tónlist The Script eftir augnablik Take That og Sia svo fátt eitt sem nefnt
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó Sassi og Elgringo Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan dag
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það er bara
3: Ef einhver efast fegur minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það er réttur föstudagur
3: í mér Það er einhver að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilas

0: óumdeilanlega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
4: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: All the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.

frestun hefur orðið á bandaríska meistaramóti karla í gólfi vegna slæmra veður aðstæðna en gólfið fer fram í New York borg. En við eigum íslenskan fulltrúa á mótinu en það Gunnlaugur Árni Sveinsson sem með á mótinu í árs og þar með fyrsti íslenski karla kylfingurinn til að taka þátt í opna bandaríska mótinu. En það einhvern veginn allir og ömmur þeirra farnir að stunda gólf og mista svo skemmtilegt. Þetta bara svona útivera og þó svo ég sé nú ekki í gólfinu sjálf

0: Anita og stelpunar hennar í Sassi taka vel á móti þér hvort sem þú pantar tíma í það að láta mæla réttastæra á brjóstarhaldara eða bara mætir á svæði, þá taka þér vel á móti þér og það er svo ótrúlega skemmtilegar. En það troðfull verslun af nýjum vörum hjá Sassi, þannig endilega kíktu í verslunina eða á sassi.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum í meirinn 115 ár.
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö. Aron Khan. Selma Björs.

0: út mánudag á Kringlukasti, Timburland Kringlunni og Timburland Smáralind.
1: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.
2: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka, Stórhöfða 37.
3: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

er auðvitað von á mikilli umferð þessa vikuna. Það eru margir sem eru að fara í sumarfrí eða jafnvel komnir í sumarfrí á leiðinni norður eða leiðinni suður eða leiðinni austur þess vegna. En það eru auðvitað bíladagar á Akureyri og því mikil og þung umferð norður eins og staðan þessa helgina ár hvert. En ég sá tvö myndbönd í gær sem vöktu hjá mér svo óhug þegar fólk var að taka fram úr á stöðum sem það átti bara alls ekki vera að taka fram úr. Og þetta fyrir sérstaklega fyrir brjóstöfum núna þegar börnin mín eru komin í umferðinu og eru ökumenn sjálf að ég vil bara biðja til ykkar þarna úti. Fari varlega í umferðinu.

heimsmeistaramóti í fótbolta sem er í fullum gangi þessa dagana en ég var að skoða miða á heimsmeistaramótið í handbolta. Ég var að skoða þessa miða í gær og var eitthvað að velta fyrir mig hvenar og hvar Ísland er að spila og þeir eru að spila þarna á heimsmeistaramótinu. Það fer fram í Þýskalandi, svona víð og dreif Þýskaland, þar í Magdeburg, Kiel, Frankfurt og fleiri stöðum og ég var bara svona að velta fyrir mér, þú veist, hvað kostar miðar, hvað kostar flug og var að skoða þetta allt saman og láta mig dreyma að fara með fjölskylduna að horfa á strákana okkar spila í Þýskalandi á HM í handbolta.

Erum við ein í alheiminum? Ég veit ekki, en það gaman að spá í því hvort að geimverur séu að fylgjast með okkur, hvort að geimverur séu komnar á jörðina, hvort að það séu geimverur þarna úti eða ekki. Þá allan, það allan skemmtilega heldur en að vera að skoða komment á kommentakerfinu þar sem allir að rífast og vera neikvæðir. Þá finnst mér bara ágætt að spá í því hvort það séu geimverur að fylgjast með okkur. En það verið að ræða það að geimverur séu búin að vera að fylgjast með okkur í 5000 ár en það Lisa Kettlenegger sem prófessor í Cornell háskólanum í New York í Bandaríkjunum sem segir það að það 29 plánetur sem hafa fullkomið útsýni niður á jörðina og getur því verið að fylgjast með okkur en hún hefur skrifað þetta ritgerð og segir að það sé bara mögulegt að það sé verið

0: ógeðslega fínt dagur og gaman að vera með þér. Ég vil endilega hvetja þig til að kíkja á smarabio.is. Það er margt að vera og hvað í bíó í dag. Ég var að kíkja á hvað í bíó í dag. Skemmtilegu dagur í dag og ég get nú glattið með því að það fer að styttast í það að strákarnir í Jackass mæti aftur á stóra hvíta tjaldið. Herri, Toy Story 5 íslensku tali í bíó í dag sem og Toy Story 5 með ensku tali. Og hún búin að slá algjörlega í gegn þar auðvitað Tom Hanks, Tim Allen og John Cusack sem fara með aðalraddir leikfangana í Toy Story. Herri, Masters of the Universe, Scary Movie, Backrooms og hana hér nú múrmeldir allt ennþá í bíó The Devil Wears Prada 2 og Michael. Það góður dagur til að skella sér í bíó. Ég sko held að efst að bauði hjá mér, ég náttúrulega búin að sjá eitthvað þessum myndum, Toy Story 5. Þá ég held með íslensku tali, eða hvað, með ensku tali, eða bara bæði. Oh my god, það allan góður dagur til að skella sér með krakka í sumarfrí í bíó og sjá Toy Story. Ótrúlega gaman að skella sér í smára bíó. Myndi það líka að ef þú skráði í bíóklúbin, þá frí áfylling af gosi á fimmtudögum sem í dag.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég Júlíðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú? Með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð.

0: í Selfoss. Ný há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

geggjuð er hún Miley Cyrus á K100 þegar nú ætlum ég aðeins að kíkja við það hvað að gerast núna næstu daga. Það eru auðvitað bíladagar sem hófust í gær og það á Akureyri. Síðan að tónlistarhátíðin við Djúpið á Ísafirði. Það víkingarhátíð í Hafnafirði hófst núna á þriðjudaginn og í Hafnafirði. En það árleg víkingarhátíð á víðastöðatúni í Hafnafirði. Markaðsbásar, bardagasýningar og leikir eru meðal þess sem á dagskrá á víkingarhátíð sem eru árlegur fögnur. Ásatrú fólks og víkinga, íslenskra víkinga. Það hinsegin hátíð á Norðurlandi eystra sem hefst í dag og síðan það hinsegin hrísi sem hefst á morgun og stendur yfir alla helgina. Það eru hjóladagar á Akureyri 19. og 20. júní og þá erum við að tala dagskrá sem hendar öllu áhuga fólki vélhjól. Það líka Hofsós heim, núna skemmtileg hátíð á Hofsósi, núna byrjar á morgun og svo á morgun hefst líka sumarsólstöðhátíð í Grímsey, sumarsólstöðhátíðin á Kópaskeri og sæludagar í Hörgarsveit. Og síðan skellum við okkur aftur upp í sveit en það í Skeiða og Gnúpverjahreppi sem sumarhátíðin upp í sveit haldin árlega í júní. Á Akureyri líka flugdagur flugsafn Íslands en það árleg hátíð sem alltaf haldin svona í síðari hluta júnímánaðar. Skóadárin mikli núna á laugardaginn í Hallormsstaðaskógi en þetta fjölskyldu hátíð með grillveislu og Íslandsmeistaramóti í skóarhöggi, ketilkaffi og skemmtidagskrá alla helgina. Áfætur í Fjarðabyggð það eru gönguvik og gleðihátíð með fjölbreyttum göngum og viðburðum og kvöldskemmtunum núna fyrir austan sem, og þetta alveg vikulöng hátíð sem heitir Áfætur í Fjarðabyggð. Ótrúlega margt skemmtilegt í gangi land allt og svo erum við bara að tala það að það eru berjadagar og humarhátíð og brákarhátíð og alls konar framöndana síðustu helgin í júní en við tölum nú að það seinna. Þetta það sem á döfinu núna og það sem ber hæst

0: Jæja, þá er komin tími fyrir mig að segja bless bless í bili en ég verð aftur með þér í fyrramálið á slænu klukkan 10 en ég að fara svo að skella mér í sumar fyrir við að fara til Króatíu fjölskyldan og þar rosalega heitt ég vona að fara ekki upp í 40 gráður ég held ég eigi ekki eftir að lifa það af en allavega kæri vinur njóttu dagsins og takk fyrir að hlusta mig í dag ég hlakka til að vera með þér á morgun hér eftir augnablik þá er þann Tóti Bio hressast í tótin í bænum Þór Bæring Ólafsson allar taka við keflin og halda áfram að hækka vel í gleðinni en njóttu dagsins og mundu að brosa því að það mikilvægt bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
3: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu niður með Rókulda. Vöðva og líðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfungin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: All the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
11: El gringo Sutherland's Bright. Alvöru mexikóskur matur.
12: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
13: Betra verð á gæðagólfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar gólferðir. Komdu í gólfskálan, Bílsöða 16.
14: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
15: Og hvar stefið hérna?
16: Hérna, já.
15: K100 með þér á fimmtudegi, þetta eiginlega annar fimmtudagurinn í þessari viku. Mánudagurinn var eiginlega líka fimmtudagur því að svo kom þriðjudags föstudagur. 17. júni í gær, 18. júni í dag. Og já, fimmtudagur, og hvað að gerast á morgun, jú?

dag er 18. júní og þetta er ansi merkilegu dagur og ég erum sem að fagna því í dag að á þessum degi ári 1900 fyrir 126 árum síðan þá áttu Íslendingar þess kost í fyrsta skipti að setjast upp í vagn sem flutti þá landleiðis milli staða voru það hinni svonefndu póstvagnar tekið var til við að flytja póst og farþega með fjórhjóla yfirbyggðum vögnum með tveimur hestum fyrir aðalega Suðurlandið þannig að þetta merkilegu dagur í já, samgöngu sögu okkar Íslendinga og ég ætla svo sannarlega að fagna þessu í kvöld skála og jafnvel grilla í tilefni dagsins

þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að það er engir karl eða kvenkyns ánamaðkar til? Allir ánamaðkar hafa bæði karl og kvenhluta, en það þarf samt tvo af þeim til að þeir fjölgi sér.

Já, það styttist heldur betur í tónlistarhátíðina Bergmál sem verður á Þingvöllum á laugardaginn. Ég vil bara þor ekki að skoða veðurspána fyrir hönd þeirra sem eru að fara en ekki örvænta. Jakob Frímann eru þetta með tæki veðurbreytir sem verður notaður ef að það stefnir í eitthvað

0: Núna síðar í dag fer fram Hólmsheiðarhlaup fram og ultraform. Við erum að tala alvöru utanvega hlaup hér í höfuðborginni að gera fyrir þá sem eru svona hugsa á ég að prófa þetta. Það til dæmis í dag boðið upp á 6 km hlaup, það 10 km og svo 22 km sem já, með mikilli hækkun þannig að ég mæli kannski ekki með því svona sem fyrsta hlaupi en að gera fyrir fólk sem vill prófa að taka 6 km eða 10 km í dag.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín, bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
2: Ertu á leið brúðkaup í sumar? Hjá

0: sjáumst í Sassi.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Þess Logos kynir í samstarfið við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Þess Logos, Mexican Fiesta.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Svo hugljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, í nostalgíu dagsins ætlum við að fara aftur til ársins 1977 en í dagblaðinu 13. júní það ágæta ár er já, frétt hér á baksíðu, frétt sem vakti athygli mína. Fyrirsögnin er braust inn til að tilkynna innbrot. fjöguleitið á laugardagsmorgun rauf skær bjöllu hljómur kyrðina í Hallarmúlanum var þar að verki þjófa bjöllu kerfið í Múlakaffi. Er lögreglan kom á vettvang, hitt hún þar ungan mann aðeins í kippnum sem þýðir væntanlega hann aðeins verið í því. Tjáði hann lögreglunni að hann hefði verið á ferðum Hallarmúlan þegar hann heyrði í þjófabjöllunni. Braust hann þá inn í Múlakaffi til að reyna að komast þar í síma og láta lögregluna vita. En er til kom var aðeins síma sjálfsali í Múlakaffi og hafði hann ekki neitt tíkall til að hringja. Sagðist hann þá hafa hlaupið niður á hótel Esju og hringt þaðan í lögregluna til að tilkynna innbroti. Hljóp hann síðan aftur í Múlakaffi og beið þar komu lögreglunar. Inn í Múlakaffi fannst enginn og hafði maðurinn þessa sögu að segja er tekin var hánum skýsla. Ekki er útilokað að bilun hafi átt sér stað í viðvörunarkerfinu í Múlakaffi en hann sem sagt heyrði í bjöllunni, braust inn í Múlakaffi, reyndi að hringja þaðan í lögregluna en var ekki með tíkall á sér og gat því ekki notað sjálfsalan og fór þá á hótel Esju og hringdi í lögregluna og beið svo eftir lögreglunni. Þetta er æðislegt. Þetta er svona ekta 1977.

0: Já, það eru margir golfarar að fylgja spenntir með Gunnlaugi Árna Sveinssyni sem að fara í kvöld að taka þátt já, að opna bandarinska meistaramótin í golfi það reyndar búið að vera smá vesen á veðrinu slæmar veður, aðstæður, mikil þoka En það búið að hefja leik á ný, en það spurning, það ekki alveg á hreinu hvort að Gunnlaugur Árni muni byrja klukkan 18.20 í kvöld eins og til stóð. Kannski eitthvað seinna.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist. Úrvalið á notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Upplifðu HM boltann í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
8: Veistu þjónusta Treslókos. Mexíkóst fiesta í veistuna þína. Nánar á treslókos.is
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

mikið á HM í fótbolta síðustu daga. Sá til dæmis í gær Portugal gera jafntefli við Kongó 1-1 í svakalegum leik. Það eiginlega mínir menn núna. Kongó strákarnir, var það ekki hlébarðarnir? Ekki kallaðir það? Allavega, þá talandi Kongó, þá var ég að sjá hérna lista hættulegustu löndin til að heimsækja. Og á þessum lista meðal annars Írak, Sómalía, Mali, Sýrland, Úkraína þarna, Afganistan í þriðja, Suður Sútan í öðru sæti og á toppnum Sútan. En vinir mínir í Konga, eða Kongó, þeir eru í fimmta sæti listans yfir þá staði sem eru hvað hættulegastir til að heimsækja á þessu ágæta ári 2026. Þannig að maður kannski býður aðeins með heimsóknum

á K100 sem var á dögunum að koma lagi á toppinn á Billboard listanum í Bandaríkjunum í 15. sinn hvorki meirinni minna en lagið hennar úr kvikmyndinni Toy Story 5 sem var einmitt frumsýnd á Íslandi í gær I knew it, I knew you Já, beint á toppinn hvorki meirinni minna 15. topplagið hennar í Bandaríkjunum, það rosalegt

0: Og þá komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og þetta helst á mbl.is á þessum fimmtudegi. Hæstiréttur hefur milda dóm yfir manni sem var sambýliskonu sinni að bana á Akureyri árið 2024. Maðurinn var dæmdur í 16 ára fangelsi í landsrétti fyrir manndráp en Hæstiréttur taldi ekki fullsannað að hann hefði haft ásetning til að bana konunni og lækkaði refsinguna úr 16 árum í 14 ára fangelsi. Bygginga fulltrúin í Reykjavík hefur samþykkt niður yfir Hekluhússins við Laugavi 174. Húsið 5.620 fermetrar og hýsti starfsemi bílaumboðsins Heklu í ára tugi. Samkvæmt deiluskipulagi verða byggðar þarna íbúðir, auk verslunar og þjónustu húsnæðis eða það bil 20.000 fermetrar ofanjarðar auk bílastæða kjallara. Áfram höldum við auglýsingatími íbúða heldur áfram að lengjast en af þeim íbúðum sem auglýstar voru til sölu í byrjun júní hafði tæplega fjórðungur verið á söluskrá í meir en 12 mánuði samanborði við 16% á sama tíma í fyrra. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunnar fyrir júní mánuð sem verður kynnt nánar á fundi stofnunnar í dag. Nú opna bandaríska meistaramóti í golfi í New York farið af stað á nýjan leik eftir frestun vegna veðurs. Mótinu var sérst frestað fyrir í dag vegna mikillar þoku á vellinum og voru kylfingar kallaðir inn. Aftur á móti mótið farið af stað á ný en Gunnlaugur Árni Sveinsson með á mótinu í ár og verður þar með fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að taka þátt í opna bandaríska meistaramótinu. Hann átti að hefja leik klukkan 18:20 í kvöld en að öllum líkindum mun hann hefja leik seinna vegna þessarar frestunar. Fyrr í dag. En þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta fimmtudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: Ég veit ekki hvað það en á 17. júní þá finnst mér allir ætti að bjóða upp á perutertu. Það eitthvað svo íslenskt, það eitthvað svo svona þjóðhátíðarlegt og ég var í gær aðeins að skoða hvort það væri einhver að bjóða upp á perutertur á 17. júní og mín rannsóknarvinna sem tók töluverðan tíma og fann ég bara hótel á Raufarhöfn sem var að bjóða upp á perutertu, hótel Norðurljós og það var kannski aðeins og langur bíltúr fyrir mig að fara til Raufarhafnar en ef þú veist einhvern stað hér í höfuðborginni sem að selja perutertu það máttu svo sannarlega láta mig vita ég væri alveg til í eina sneið svona að því það var 17. júní í gær.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Það bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá

0: fallega betri.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.

0: pink.
1: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Við erum á mikið í símanum, allir helstu sérfræðingar landsins og heimsins eru sammála það að við erum of mikið í símanum að skrolla, að skoða, að gera ekki neitt. Og sko, hér komið fyrirtæki, Commodore, sem að koma með nýjan síma á markað. Þetta snjallsími, en hann frábrugðun öðrum snjallsímum því að þessi sími, hann býður ekki upp á það að þú setjir inn samfélagsmiðla. Það ekki hægt að skoða samfélagsmiðla í þessum nýja síma frá Commodore og það víst mikil bjartsýni að þetta sé sími sem muni slá í gegn í framtíðinni. Þannig að já, legðu þetta nafn á minnið, fyrirtækið Commodore að koma með nýjan síma og það verður spennandi að sjá hvernig honum verður tekið. Ekki hægt að fara á samfélagsmiðlana í þessum nýja síma.

0: minni á það að í kvöld verður Heiðar Austmann að sjálfsög á sínum stað hér milli 6 og 10 meðal annars með nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 en Heiðar glæsilegur í dag allur í leðri ja klæddur frá toppi til táar í leður og ástæðan hann átti ja leður brúðkaup í gær 30 ára brúðkaupsammæli það víst leður brúðkaup og hann heldur betur að taka þetta alla leið hinn leðurklæddi Heiðar hann mætir hér á vaktinn á slaginu 6
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur Sportvörur dótabúð íþróttafólksins

0: Það segir sig sjálft.
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni. Láttu viðburðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is. Hjá okkur finnur þú eitt

0: við þjóði.
1: Om, nom, nom, nom. Mm, krönsbrá om, nom. Þetta gott.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.

0: Glans bilasoltastöð.
1: Já, ég bara get ekki hætt að hugsa hann Heiðar Austmann. Hann að taka þetta alla leið, átti 30 ára brúðkaupsafmæli í gær sem leður brúðkaup og já, mættur í leður dressunum. Hlýtur að vera heitt, aðja, það veit ég. Ég heiti aftur á móti Þór og ætla að halda áfram að reyna að koma þér heim á þessum 50 degi.

á fimmtudegi sá skemmtilega frétt á rúf.is í gær spurt var þar að segja fyrirsögnin var hver er þjóðaríþrótt Íslendinga hver þjóðaríþrótt Íslendinga má handboltinn kalla sig því nafni eða á glíman titilinn en og svo hérna spurt hvað með fótboltan ég ætla aðeins að kafa í þetta skoða þetta betur hér eftir smá stund á K100 stóra spurningin hver þjóðaríþrótt Íslendinga Ert þú með skoðun

0: Já, ég var að tala það áðan að á rúf.is er ansi skemmtileg frétt hver er þjóðaríþrótt Íslendinga en það var sem þáttur á rása eitt í gær Þorkell Gunnar, íþróttafréttamaður var sem sagt að skoða þetta í þaula hver okkar þjóðaríþrótt væri eiginlega en handboltinn, handknattleik sambands Íslands hefur notað orðið þjóðaríþróttin markvist í kynningarefni handboltan og það nefnilega stóra spurningin er handboltinn þjóðaríþrótt Íslendinga og við skulum leifa ánum ja, Jóni Halldórssyni formanni HSI fyrst svona, hann fær fyrstur að útskýra mál sitt að hverju handboltinn kallar sig þjóðaríþróttina
1: sko, þau skoða bara hvað þjóðin velur skoða núna bara mótið sem var núna síðan í janúar hvað vorum við yfir 70% áhorf þannig að í mínum huga þá er þjóðin að velja það að horfa handbolta og þau gríðilega mikinn á að handbolta og bara aftur við förum aftur í janúar hjarta bara slær hjá þjóðinni í janúar með handboltanum og slær hatt eða gengur vel og hægist á því stundum þannig að þjóðin sýnir það bara með sín áhorf að þau velja okkur sem er eina af þessu stóru íþróttu sem fylgjast mikið með og þess vegna held ég að margir situr svona tilkallið til þess að handbolti sér köllu þjóðar íþróttin.
0: Sagði Jón Halldórsson í þessum ágæta þætti að hverju að handboltin væri að kalla sig þjóðar íþróttina en það var líka viðtal við Jón Ívarsson sem er sagnfræðingur og fyrrverandi formaður glímusambands Íslands en hann er nú á því að glíman sé okkar þjóðar íþrótt.
2: Það gæti verið fyrst og fremst það að íþróttin sé íslensk Og þá ég náttúrulega búin að útiloka allar íþróttir nema glímuna. Og lengi vel var þetta nú uppáhalds íþrótt íslensku þjóðarinnar. Það fer ekki á milli mála fyrir það bil 100 árum síðan og þá var þetta svo íþrótt sem að ég má segja gnæfði yfir allar aðrar og var þjóðar íþrótt. Nú, svo hérna koma til sögunar að margar aðrar íþróttir sem að hljóta miklar vinsældir og hljóta meiri vinsældir heldur en glíman sumar þeirra hafa gert tilkall til að vera kallaða þjóðar íþróttir en í mínum huga þá kemst ekkert engin íþrótt þanga nema glíman
0: sagði Jón Ívarsson, sagnfræðingur og já, fyrr formaður glímusambands Íslands þetta er mjög skemmtileg pæling því að ef við skoðum bara heiminn þá eru þetta Japan, þeir eru með sumo glímuna sína, ísokki er þjóðaríþrótt Kanada við erum að tala rugby í Nýja Sjálandi, Taekwondo í Suður Kóru, hafnabolti á Kúpu brimbrettið í Ástralíu og svona mætti að sjálfsögðu áfram telja sumar þessara greinar tengjast þjóðunum beint en aðrar alls ekki og svo það stóra spurningin fótboltinn þjóðaríþrótt Íslendinga eða það handboltinn eða það bara glíman þetta mjög skemmtilegar pælingar glíman það ekki þjóðaríþróttin eða hvað

gaman að velta þessu fyrir sér hver er þjóðar íþróttin en talandi íþróttir þá eru þetta HM í gangi fjölmargir skemmtilegir leikir í gær englendingar mættu til leiks og unnu Króatíu ég sá Gana vinna Panama á síðustu mínútunni í nótt og svo varða þetta Portugal og Kongo sem gerðu eitt eitt jafntefli í gær í ansi skemmtilegum leik en sko ég var mjög spenntur fyrir þeim leik sérstaklega vegna þess að í stúkunni átt að vera ofur aðdáandi Kongo hann Michael Kuka Mamblinga en þessi ágæti maður þekktur fyrir það að mæta klæddur sem Patrice Lumbumba sem sjálfstæðishetja þjóðarinnar en hann vakti heldur betur athygli á Afríkumótinu var það ekki í fyrra þar sem hann stóð á palli allan leikinn hann alveg kjur og nákvæmlega eins klæddur og þessi sjálfstæðishetja þjóðarinnar og grafkjur í allan tíman og það var nú bara þannig að knattspyrnu samband Kongo ákvað að borga undir hann og fékk hann með til Bandaríkjanna en því miður þá var hann ennþá í einhvers konar e-bólu einangrun og fékk ekki að mæta á leikinn í gær en mun víst mæta á næsta leik og þetta eiginlega mitt lið í keppninni Kongo en sko Við skulum aðeins fara yfir leiki dagsins í dag og kvöldsins. Núna klukkan 4 hófst leikur Tjekklands og Suður Afríku. Klukkan 7 í kvöld það Sviss og Bosnía sem mætast. Klukkan 10 Kanada og Katar. Og svo klukkan 1 í nótt það Mexíkó og Suður Kóru. Og ég bara hugsa að vaka fyrir þann leik. Mexíkó þetta mitt lið. Orindar Kongo, já, ansi mörg lið í þessari keppni. En já, ég býð spenntur eftir að sjá okkar manni í stúkun.

Það er nú K100 með þér á 50 degi, við þurfum að kíkja á helstu fréttir og já, þetta er helst á mbl.is. Jan Ting, systir Ting, Ming Ting Marshall, segir systur dóttur sína, Catherine Mansell, sem lest í herbyggi á Edison Hotelin í júní í fyrra, hafi verið háða foreldrum sínum og ekki sjálfstæða frá þeim. Jan gaf skýrslu fyrir hérastómi Reykjavíkur í gegnum fjarskiptabúnað í dag á þriðja degi aðalmeðferðarmálsins gegn Ming Ting, sem grunuð um að hafa banað Catherine í samverknaði við eiginmannsinn sem sömuleiðis lést í hótelherbygginu. Hæstiréttir hefur mildað dóm yfir manni sem var sambýliskonu sinni að bana á Akureyri í apríl 2024. Maðurinn var dæmdur í 16 mánaða ára fangelsi í landsrétti fyrir manndráp en Hæstiréttur taldi ekki full sannað að hann hefði haft ásetning til að bana konunni og lækkaði refsinguna úr 16 árum í 14 ára fangelsi. Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona lést í gær 17. júní 86 ára að aldri en Margrét fættist 4. maí ári 1940 í Mosfellssveit en útskrifaðast úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins ári 1967 og starfaði hjá Þjóðleikhúsinu frá útskrift og til ársins 1972. Já, blessu sé minning hennar. Það hafa verið mikla sveiflur á alþjóðlegum olíumörkuðum undanfarið, aukin bjartsýni frið í Íran og yfirlýsingar undirritun friðarsamnings. Næsta föstudag hafa skilað lægra heimsmarkaðsverði olíu. Þessi lækkun virðist ekki vera skila sér til íslenskra neytenda, segir hér á frétt á mbl.is. 19 einstaklingar munu hljóta íslenskan ríkisborgarrétt með lögum ef frumvarp allsherjar og menntamálanefndar Alþingis verður samþykkt. En nefndin lagði frumvarpið fram fyrr í dag og má búast við því að það verði samþykkt annaðhvort í dag eða á morgun, enda stefnt að því að ljúka þingstörfum á morgun. Og það búið að hefja aftur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, en það þurfti að fresta því tíma fyrr í dag vegna mikillar þoku á vellinum. Það farið á stað á ný, en Gunnlaugur Árni Sveinsson auðvitað með á mótinu í ár, átt að hefja leik klukkan 18.20, en mun að öllum líkindum hefja leik eitthvað seinna vegna veðursins í dag. En þetta voru helstu fréttirnar, já. Þór Bæring kemur þér heim alla virka

0: fimmtudegi, mikið að gerast í kvöld og til dæmis í Víkingsheimilinu þá orðan Luigi Logi Tómasar með tónleika, styrtar tónleika fyrir hann Ingvar, markmann þeirra Víkinga sem að berjast við krabbamein og talandi styrtar tónleika þá verða líka styrtar tónleikar í Ölhúsinu í Hafnarfirði í kvöld en þar munu koma fram hafirsku tónlistamennirnir Óskar Líón og Krissi en þetta eru styrtar tónleika fyrir Dag Loga Nordal Atlason en hann 15 ára haffyringur sem á í hetjulegri baráttu við krabbamein þessa dagana. Miðaverð 2500 krónur og rennur aðgangseyrir óskiptur til dagsloga og fjölskyldu. En kynir kvöldsins stórleikarinn og skemmtikrafturinn Tryggvi Rafnsson. Þannig að ég hvet bara alla til að kíkja á Ölhúsið í Hafnarfirði og já, styrkja gott málefni og hlusta á Óskar Líón sem sérst listamannsnafni hans Péturs Óskars ég held að sé alveg árétt hjá mér og svo þetta Krissi Hann klikkar ekki frekarinn fyrir daginn.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100.
2: K100, góðan daginn, halló.
3: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
2: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
3: Og við bara hlusta á okkur. Þetta svo æðisleg útastöð að ég bara fyrst ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
2: Oh my god, veistu ekki, fyrst ekki að gæsa hvað
3: það
2: gleði?
3: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
2: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Það verði ekki stressaður Ívar, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
7: Geltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
8: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over!
15: All the tapping! The tapping!
9: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
17: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
18: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
19: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
20: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
21: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.

0: Já, það er mikið að gerast á þessum ágæta 50 og við ætlum að kíkja það helsta.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Það eru þetta í gangi á Akureyri Arctic Open golfmótið. Mikið stuð, mikið gaman, tónlistarhátíðin við djúpið á Ísafirði núna þessar mundir. Það hinsegin hátíð á Norðurlandi Eystra. Bíladagar á Akureyri, já, já, þeir halda áfram. Nú Ed Burn verður í Tjarnarbíó í kvöld. Tónleikar Unu Torfu. Torfa í sundlauginn að hlöðum í Hvalfirðinum. Þetta í kvöld klukkan 8. Áhugavert. Tár í skóarbyðunum. Dúóið, já, þetta skemmtilegt. Dóra og Döðlundar verða á græna hattinum í kvöld og svo þetta nefndi ég áðan að það eru styrtartónleikar bæði í Luigi í Víkingsheimilinu og svo styrtartónleikar fyrir Dag Loga í Ölhúsinu í Hafnar fyrir því í kvöld. Nú það mikið að vera í fótboltanum, það einn leikur í mjólkubikarkeppni kvenna, það sæti undan úrslitum í boði, Þróttur og Víkingur mætast í klukkan 17.30. Svo líka verið að spila í annar deild kvenna, meðal annars IR Fjölnir í kvöld, Augnablik aftur Afturelding og Einherji Dalvík Reynir og svo einnig spilað í fjórðu deild og fimmtu deild Karla og svo eins og ég fór yfir áðan mikið að vera í HM það eru þetta í gangi núna leikur Tjekklands og Suður Afríku, Sviss Bosnía í kvöld Kanada Katar klukkan 10 og svo klukkan 1 í nótt, Mexíkó Suður Kórea, þetta sem þetta helsa
1: Hvað að

vorum að tala um það áðan. Hvað væri eiginlega þjóðar íþrótt okkar Íslendinga? Er það handbolti? Er það glíma? Fótbolti? Eða er crossfit nýja þjóðar íþrótt okkar Íslendinga? En handboltin hefur svo sannarlega reynt að eigna sér það að vera þjóðar íþrótt okkar Íslendinga. Og talandum handbolta, þá var ég að sjá hérna auglýsingu frá fyrirtækinu Doorway Casting sem er mikið í því að reyna að fá fólk aukaleikara í alls konar kvikmyndir og hér er verið að leika óska eftir aukaleikurum í kvikmyndina Handball, hlutverk, fólk í stúku. Tökudagar eru bæði í lok júní og í júlí mánuði. Atvinn má koma alla daga eða einstaka daga. Áhugasamir sendi tölvupóst á merkt handball á casting@doorway.is. Fullt nafn, aldur, símanúmer og ljósmynd. Það vantar sem sagt aukaleikara í kvikmynd sem heitir handball. Ég væri til í að fá að vita meira þessa kvikmynd. Handbolta kvikmynd. Allavega vantar aukaleikara og ef þú er ekkert að gera í sumar, í júlí mánuði, þá vantar fólk í stúkuna aukaleikara í þessa ágætu kvikmynd. Kannski þetta tækifærið.

0: það verður svo sannarlega fjör í fyrramálið í Ísland vaknar við fáum til dæmis áskorun. Sko Regína í fríi en það búið að taka hana upp og ég var vitni að þessu öllu saman og já, ekki missa af þessari áskorun í fyrramálið í Ísland vaknar. Regína eins og alltaf fer á kostum.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Fuck, já, ok.
4: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara, veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafs eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
12: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
13: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
14: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
15: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
16: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
0: Þá hefur klukkan slegið 5 á þessum fallega 5. degi.
17: Wow.
0: Ég heiti Þór og ætla að halda áfram að reyna að koma þér heim. Eiginlega alveg geggjað að fá svona 5. dag nr. 2 í þessari viku. Það alltaf þetta í 1. dag á morgun. Ég gæti vanist 4 daga vinnuviku, er það ekki? Ég myndi ekkert slá hendin á móti því.

það er endalaust verið að stofna ný fyrirtæki á Íslandi og núna á dögunum var verið að stofna fyrirtæki, þetta var bara í síðustu viku, fyrirtæki sem heitir Tuði EHF og ég verð bara að hringja og fá nánar upplýsingar á þetta fyrirtæki.

0: Já, eins og hefur margoft komið fram í þessum ágæta þætti mínum hér á K100 þá elska ég skemmtilega nöfn á íslenskum fyrirtækjum og núna á dögunum var verið að stofna fyrirtæki sem með nafn sem já, ég þarf að vita meira
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtal dagsins
0: Sko, á dögunum var stofnað fyrirtæki Þetta gerist bara 12. júní Það skráð á Akureyri og heitir Tuði EHF Og ég sem að hringja í manninn sem maðurinn á bak við þetta ágæta fyrirtæki og þetta auðvitað bara gerast í beinni útsendingu kannski hann upptekinn, ég veit það ekki en við skulum bara reyna og sjá hvort að Sverri Stefánsson sé tilbúin að svara og segja okkur meira þetta fyrirtæki að gera hjá Sverri Hann hlýtur að svara, ég trúi ekki öru Ég verð að vita meira Tuði EHF Það reyndar geggja nafn á fyrirtæki sko Nei, hann ekki að svara okkur Hann Sverrir Jakob Stefánsson Ég nú aðeins búin að googla hann Ég held hann sé í bílabransanum Þekktur og Akureyri, mikill bílakall, það þetta bíladagar maður, þú veist, hann þetta upptekinn, það alveg klárt mál, en allavegna þá var hann að stofna fyrirtæki sem heitir Tuði EHF.
3: Miður var ekki eftir ná sambandi.
0: Það mátti reyna, en allavegna Sverrir Jakob Stefánsson til hammingi með nýja fyrirtækið þitt, Tuði EHF.

náðum því miður ekki hann Sverri hér rétt á þann, en hann var sem sagt að stofna fyrirtæki sem heitir Tuði EHF. Það væri gaman að heyra söguna bak við það, en við fáum hana kannski bara einhver tíma seinna. En talandi íslensk fyrirtæki, þá vinsælasta fréttin á vef Viðskiptablaðsins á þessum ágæta fimmtudegi, fréttum fyrirtæki sem heitir Rúllup EHF. En maðurinn á bak við þetta fyrirtæki leikmaður KR í knattspyrnu, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson. Ég sé það að pappans Guðbrandur Stígur Ágústsson stjórnarmaður. Hann var að kenna mér Garðaskóla, það ekki. Það held ég alveg örugglega. En allavegana, það sem sagt Gyrðir Hrafn sem maðurinn sem á toppnum yfir mest lesnu fréttirnar á vef Viðskiptablaðsins á þessum fimmtudegi. Fyrirsögnin leikmaður KR selur salernisrúllur í áskrift. Áskriftarþjónustan Rúllu mun bráðum fagna eins árs afmæli sínu, en fyrirtæki var stofnað í fyrra sumar af Gyrði Hrafni, knattspyrnumanni KR. Er að ræða nýjung á Íslandi þar sem hægt að gerast áskrifandi af klósett pappís rúllum. Gyrðir segir í samtali Viðskiptablaði að margir eigi það til að spyrja hann hvort að hugmyndina þjónustinu hafi orðið til eftir að hann hafi orðið pappíslaus á salerninu. Hann svarar, ég á nú bara stóra fjölskyldu og við vorum alltaf að kaupa það sama í búðinni og svo á maður til að gleyma að kaupa hitt og þetta. Ég líka mjög hrifin af áskriftaleiðum og fór bara að pæla hvort ég gæti ekki blanda þessu saman í eina hugmynd. Hann byrjaði að spyrja vinnu og fjölskyldumiðlemi hvort að þetta væri mögulegur áhugi fyrir þessu eða slíkri áskriftarþjónustu og hann segir viðbrögðin hafi verið mjög jákvæð. Þannig að hann með áskriftarþjónustu af klósettpappír og þetta umhverfisvænn klósettpappír, hvorki meira né minna. Ánægður með Gyrði. Svona á að gera þetta. Fær hugmynd og lætur val.

0: Hvernig er veðrið?
1: Já, það komið að kíkja til veðurs klukkan 9 í fyrramálið. Það á að vera skýja þér í höfuborginu og 12 stiga hiti og mér sýnist hitast í faru alltaf 16 gráður á morgun. Það á að vera heitt en engin sól. Aftur á móti verður sólin á Selfossi og nágrenni. Við erum að tala alltaf 15 gráður og sól á morgun á Selfossi og nágrenni. Nú í Vestmannum klukkan 9 í fyrramálið nánast logn og létt skýja 10 stiga hiti. Nú það lítilsháttar rigning bæði á Kirkjubæjarklaustri og Höfn og hitast í 9-10 gráður, 7 stig á Egilsstöðum og rigning, 8 stig á Húsavík og lítilsháttar rigning, rigning á Akureyri og 7 stig hiti og 5 stig hiti á Siglufirði og rigning klukkan 9 í fyrramálið. Lítilsháttar rigning í Bolungarvík og Ísafirði og 6 stig hiti, ekki mjög heitt á morgun en það á að vera ansi blautt fyrir norðan og austan á morgun og reyndar líka á laugardaginn og sem betur fer sýnist mér nú spáin fyrir Þingvelli, hún heldur betur að batna, þannig að það eru góð tíðindi því að það má vist ekki taka regli með, jæja.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

Fyrir nokkru síðan var verið að auglýsa eftir fólki í sérsveitina, þar sé íslensku sérsveitina og ég var aðeins að kíkja á inntöku skilirðin. Ég var að renna aðeins yfir þetta, 30 km hlaup og undir 12 mínútum. Ég gæti það nú alveg. 80 kíló í hnébeygjum, 15 endurtekningar, 80 kíló í bekkpressu, 10 endurtekningar og plank í 2 mínútur. Þetta svona meðal annars skilirðin fyrir inntöku í sérsveitina, svona ef þú ert eitthvað að pæla í þessu. Þór Bæring í

0: um kring, fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna, nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
0: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það gott.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
7: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.

Svona að því ég kom hjólandi í vinnuna og þessum ágæta fimmtudegi þá gaman að segja frá því að á morgun erum við að byrja á hinum árlega lukkuhjóla hjólaleik hér á K100. Ég veit það á morgun fjölmargir glæsleir vinningar í boði frá stillingu þannig að það að gera fylgjast vel með þetta byrjar allt saman. Ísland vaknar í fyrramálið þá verður lukkuhjólinu já, því verður snúið í fyrsta sinn í þessum lukkuhjóla hjólaleik og svo munum við snúa því á hverjum degi næstu daga þannig að það að gera fylgjast vel með á K100. Það ýmislegt tengt hjólum sem á hjólinu góða. Ég elska að segja þetta líka lukkuhjóla hjólaleikurinn.

0: Já, ég talaði um það fyrir í dag að Heiðar Austmann var að haldi upp á 30 ára brúðkaupsafmæli sitt í gær. Hann og hans heittelskaða, já, búin að vera í hjónabandi í 3 ár sem leður brúðkaup og hvernig fagnar Heiðar því? Jú, hann mætir í leðurdressi í vinnuna. Það svolítið svona stemning hjá honum. En ég kann að meta þetta, hann fer alla leið þegar hann að fagna. Kinsan hans, Mosi átti afmæli á dögunum og hvað gerði hann? Jú, hélt afmælisveislu fyrir kinsurnar í hverfinu og hann heldur upp á leður brúðkaup með stæl, mætir í leður dressinu og ætlar að vera í því hér í kvöld og ég segi bara, Heiðar, gangi vel að vera í gallanum hér í þessum hita hér í stúdíón í hádegismóðum.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur. Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
0: Gulllétt öl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
5: Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum, Kletthálsi 13.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

mánudagur í dag og það er búið að vera svona nettur mánudagur í manni eins og maður hafi bara verið að koma úr helgarfrí en það er nú ekki raunin. Í dag er fimmtudagur og vikan er bara bráðum að vera búin sko. Þannig getur vel verið að ég segi á einhverju tímapunkti í kvöld að það sé mánudagur, þannig að ekki vera svegtur eða svegt með mig út af því. Heyrðu, byrjum á þessu.

Veltið því fyrir sér hvort að sé í alvörinni svona að fara tjámið með Katy Perry. Hún talar alveg alls konar vitleysu í textanum við þetta lag sem heitir Last Friday Night á K100. En gaman að segja frá því að núna klukkan 5:30 í dag þá var rest út í Hólmsheiðar hlaupið. En Hólmsheiðar hlaupið árlegt hlaup og það tvær vegalengdir sem í bóði, bæði 22 km hlaupið sem var rest út núna klukkan 17:30 og svo verður rest út núna í 10 km klukkan 18:30 eftir tæpan hálftíma eða svo. Og mjög mikil stemning verið störa og pepp fyrir þessu, ég búin að vera að sjá nokkra á Instagram vera svona að ég sýna frá stemningun og því sem að gerast. Þetta bara þetta stuð og bara áfram, gangi ykkur vel.

Við erum í góð yfirlandi á fimmtudagskvöldi þó svo manni líði pínu eins og sé mánudagur 17. júní, 14 dagur nokkar væri gær Dásemdar veður sem við fengum í höfuðborginni Ég fór sjálfur á skemmtun á Rútstún í Kópavogi Þar sem að Eva Rúsa og Hjammi voru haldtautan dagskaruna Væp komið fram með leikópurinn Lotta, Bríet og ég veit ekki hvað og hvað Var hrikalega gaman Og ég man hreinlega ekki eftir öðrum eins fjölda á Rútstúni Allavega ekki mörg ár

0: hjartað og Bruno Mars með lag sem að heitir I Just Might. 50 dagur í dag og já, það er ein spurning sem ég get hent hérna út í kosmósið sem er á þá leið. Heldur þú að hár eða þá kannski hárleysi skipti máli þegar að maður er að finna sér maka? Og þá er ég að tala um okkur strákana því að það er umræða í gangi á netinu núna sem að er einhvern veginn á þá leið að sköllóttir karlar, þeir eru sagðir vera með 84% meiri líkur á að finna umhyggjusaman maka, þó svo auðvitað sé engin svona vísindaleg rannsók sem að styðja þá tölfræði. Þetta er bara umræða sem er í gangi á netinu á erlendri spjallsíðu sem ég sá og þetta er mjög hérna áhugavert. En þú veist, árangur í sambandum, hann ræðst auðvitað fyrst og fremst af þáttum eins og persónuleika og sjálfstrausti og tilfinningatengslum og svo leiðis og sammeileg gildi, auðvitað má ekki hérna sleppa því og alls ekki hérna hvað hárvarðar, myndi bara halda, en þrátt fyrir það þá hefur sköllótt útlit í auknum mæli vera tengt við sjálfstraust, þroska og sterka nærveru. Allt frá leikurum til frumkvöðla hafa margir gert rakaðan kolla sínu svona einkennismerki og margir líta það sem djarfa á aðalandi mynd. En já, ég meina sjálfstraust og persónuleiki skiptir miklu máli. Hvað finnst þér? Hver er þín skoðun á þessu? Er sköllótti lífstíllinn málið eða skiptir þetta engu máli?
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
3: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
8: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar er opið til 11:30 föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta.

hann fer langt, segir Jax Jones í þessu lagi, bara ég og gítari minn, frábært lag, svona svolítið sömmer í þessu lagi, verðinu á viðurkynna. Og talandi sumar, þá er náttúrulega búið að vera alveg fínasta veður núna undanfarið og veðurspáin fyrir laugardaginn á Kali og tónleikunum. Á Þingvöllum búin að breytast alveg helling, það spáð bara fínasta veðri, átti nefnilega að vera úrhelli sko.

0: Þetta er svo flott lag frá Júli Heiðari og Dísu. Það er rosalega mikið sumar í þessu lagi sem heitir Tja Tja Tja. Bara eins og nafni gefið til kynna og dansinu þetta Tja Tja Tja líka. Þá er mikið sumar í þessu öllu saman. En ég talandi íslenska tónlist, þá náttúrulega verður hún á stað hér á eftir. Það er fimmtudagskvöld og þetta á fimmtudögum og þriðudögum líka. Svona cirka hálf átta fá við splungun í íslenska tónlist. Í samstarfið Hofland Íter í Hveragerði. Það er Ísold Vilberg sem á lag kvöldsins, lag sem heitir Þoka yfir Reykjavík. Hún mun segja okkur allt þetta lag, já, hér á eftir, ekki missa því.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Kíktu á tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar.
5: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
8: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
9: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Króatíadagurinn okkar var í gær og ég gat ekki séð annað en á bara myndu sem ég sá á samfélagsmiðlum að fólk var bara að skemmta sér konunglega og það jákvætt. Samt svona einhvern veginn finnst mér 17. júni var svolítið breyttur, það var bara náttúrulega alltaf eitt stæðsti dagur hvers sumars fyrir sig en til dæmis eins og í Reykjavík þá hefur hann svolítið minkað með árunum.

Ég man þegar ég heyrði þetta lag í fyrsta skipti, þá hugsaði ég bara, vá, heyrðu, það er komin hérna einhver ný súpistjarna á markaðin og það var rétt, þetta varð svona alþjóðlegur hittari frá Dua Lipa og fór í efsta sætið á, vinsældalistum í 10 löndum eða eitthvað svo leið sem er náttúrulega frábær árangur með að við svona fyrsta lag frá söngunum. Lag sem að heitir Be The One hér á K100, við erum að leiðin í nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund, Ísolt Vilberg á lag kvöldsins í samstarfið Hofland Íteri, lag sem að heitir Þoka í Reykjavík, hún allar að leiða okkur í allan

0: Piano David sem er forsprakki hljómsveitarinnar Måneskin, hann er hérna með Nile Rodgers sem er disco legend og það er Tæla líka. Lagið er Talk to Me hér á K100.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Það bara vindum okkur í þetta, ný íslensk tónlist. Jú, á þriðjudögum og fimmtudögum fá hlustendur K100 beint í æð splungun í að tóna hérna á K100. En þessi dagskarliður búin að vera í gangi hjá mér í kringum 3 ár og fleiri, já ég ætla að segja fleiri 1000 lög sem hafa komið inn til mín og fullt að lögum í hverju einustu viku og ég afskaplega þakkláttur fyrir alla sendingarnar sem ég fæ. Ef þú ert með lag sem þið langar til að koma framfæri, ef þú veist ekki alveg hvernig þú átt að snúa þér, þá geturðu reynd að senda mér lag í gegnum K100.is, fundið fyrir flipan íslensk tónlist. Þú getur líka bara senda tölvupóst á heiðarat K100.is ef þú vilt það frekar. En hvað sem því líður, þá erum við hér að kynna nýtt lag. Reyndar alltaf að ég ekki gera það. Ég sé aldrei að kynna lögin sjálfur, heldur er listafólki sjálft sem að gera það. Og það Ísold sem á lag kvöldsins. Lagið Þoka yfir Reykjavík og ansi mögnuð saga á bakvið lagið. Ísold tekur við. Gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Hæ, ég heiti Ísól og ég var að gefa út lagið Þoka yfir Reykjavík. En það voru alveg smá vangaveltur það hvort að ég gæti gefið út lag þoku, svona rétt fyrir sumarið þegar við erum alls sjúk í sól. En lagið fjallar meira þessa tilfinningalegu þoku sem að við finnum auðvitað fyrir á öllum tímum ársins. En hugmyndin kviknaði á þokumiklu haustkvöldi þegar skyggnið var svo slæm að ég sá ekki einu sinni næstu byggingu. En ljósin í borginni lýstu upp þokuna þannig að það var samt sem áður bjart allstaðar í kringum mig. Og það myndi mig það að þó svo að leiðin áfram sé ekki alltaf skýr, alltaf einhverja birtu að finna og jafnvel einhverja fegurð í sorginni eins og segir í textanum. En Stefán Örn tók upp lagið hjá sér og hann spilur öll hljóðfæri nema trommusettið sem Kristoffer Nökkvi sér og í bakgrunnum heyrið þið frábærum söngunum þeim Völu Eiríks og Bergrósu Höllu. Ég vona að þið njóti vel.
1: Ný íslensk tónlist á

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið.
2: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10.

0: við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn

Aron Khan með Blindagautur. Þetta er svo flott lag. Ég stóð sjálf með að því að vera bara með allt í botni hérna í hljóðveri K100. Þá færum við okkur yfir eina K Classic sem að flestir hlustendur ættu að kannast við. David Guetta og Kelly Rowland, manstu getið þessu?

0: Þeir Believer, ég ætla að leipa hérna nokkur möglusingum og síðan það bara áfram með tónlistina. Já, já, ekki þannig að ég búið að hækka áfram í gleðinni.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir salgera. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Skín, einfaldlega betri.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Ha, nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutla mér upp á völl. Myndir að pikka mig upp, bara svona upp úr þrjú, kannski. Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Nom, nom, nom.

Ég gæti í alvörinu verið í allt kvöld að telja upp alla hitarana sem að Taylor Swift hefur gefið út. Hún massíf þegar að kemur að tónlist og góðum hitturum. Þetta eitt slíkur, heitir Shake It Off á K100. Nettur sumar hitari frá Taylor Swift og þetta smástund Milky Chance. Ásgerar á leiðinni Justin Timberlake líka og Harry Styles.

stjörnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa að tala konu sem heitir Jordyn Woods. Hún er unnusta körfuboltastjörnunar Karl Anthony Towns sem að spila með New York Knicks. En þessi Jordyn Woods, hún hefur vakið athygli á sér af því að hún tók alltaf með sér sömu appisnugulu töskuna á alla úrslitaleikina sem að Knicks unnu í úrslitakeppni NBA. En hún í eitt skipti þá tók hún töskuna ekki með og það var einmitt þá sem að Knicks tapaði leik. Þannig að hún er aðeins að tala um þetta í stjörnufréttum dagsins í dag, hún Eva Rósa. Já, skildi taskan hafa unnið titilinn bara fyrir Knicks.

0: Hann heitir Elvar.
1: Miklu betri einn lagið og það á K100 að takk kella fyrir að hlusta á þessu fína fimmtudagskvöldi sem er svona pínu eins og mánudag, er ekki sammála því? Það út af því að við vorum náttúrulega margir hverjir, ekki allir, voru í fríi í gær og voru að njóta hátíðarhaldana á 17. degi júní mánuðar. En já, áhugamálin hjá konum eru misjöfn, það er alveg klárt, en það var gerð könnun á dögunum þar sem að 2000 konur tóku þátt og sangað þessari könnun var eitt algengasta áhugamálið, ekki jóga, þú veist, lestur eða handavinna, heldur var eitt algengasta áhugamálið á konum, þessum 2000 konum, að setjast niður með kaffibolla og njóta nokkura mínútna í friði og ró. En niðurstöðuna sína að margar konur meta kyrð og ótruflaðan tíma mikils sem þá leið til að slaka á, endunæra sig og taka sér hlé frá annarsömu daglegu lífi. Fyrir sumar geta þess að fá rólegu stundir verið meira virði en hefðbundin áhugamál eða skipulegu tómstundar slökun, skilur eða yfkun. En þessi könnun er áminningum að stundum er besta leiðin til að slaða batterín einfallega að gera ekki neitt og njóta augnabliksins með góðum kaffibolla. Já, eitthvað konur sem eru að hlusta sem að tengja við þetta?
2: Þór Bæring
3: K100, góðan dag Góðan dag
4: Góðan sjálfur
3: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Guðfinnur
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
4: Þannig að... Já, veistu þið hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það er bara...
4: Ef einhver efastum fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæks
3: Ég skal bara klárlega gera það Það er réttur föstudagur í
4: þér Og ef einhver allar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

Það að ef þið langar til að næla er í flugsæti til Portugals, nánar tiltekið til Porto fyrir tvo, þá er að gera taka þátt í tónlistarkönnun sem að í gangi inn á K100.is. Tekur við nokkara mínútur að fara í gegnum hljóðbrotin, það sem hún hlustar á eitthvað lag og gefur þessu lagi einkun frá einum upp í fimm. Ég raun og veru bara alls ekki flókið, en eins og ofisæði tekur við nokkara mínútur að fara í gegnum þetta og þá ertu komin í pottin og getur neltir í þessi tvö flugsæti til Porto, til Portugal, það held ég. Og það eru þetta með Aventura, má ekki gleyma því, sem frábær ferðaskrifstofa.

0: okkar lag.
1: Á móti sól, okkar lag er þetta nýjasta frá þeim sem hafa tekið fyrir íslenskri tónlist bara í þar síðustu viku. Á móti sól eru sko ennþá í fullu fjöri og hverginari hættir. Af hverju hættu þeir líka að hætta þegar þeir eru í svona góðu stuði?
2: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninur svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
3: Já, bara heimadeitt.
2: Heimadeitt með Helga.
3: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
2: Já, bara setja sér við að vara litur.
3: Hætti í smá stuðum að...
2: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.
4: Miðbær Selfoss er

0: Bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur.

Já, já, hegðaði sér öðruvísi á sínu tíma þegar hún var yngri, hún Miley Cyrus búin að breytast samkvæmt þessu lagi í það minnsta. Þetta er Used to be Young á K100. Kín er á leiðinni, Everybody's Changing, svo ætla ég að bjóða þér upp á ágústóðinu Torfa, Dasha er á leiðinni, 21 Pilots, Bruno Mars og Maroon 5. Við erum saman að hækki gleðinni hér á K100 og hér er Sam Fender.

Monday, 21 Pilots, þetta er ótrúlega flott lag. Voru 2-3 lögin sem þið gáðu út á sínu tíma en kannski síðan ekki söguna meir. En við eigum þá allavega þessu lög í minningunni. Við skulum aðeins kíkja á veðurspána eftir smástund. Þá kannski einhverjum sérilega í veðurspána á Þingvöllum því það eru risa tónleikar á laugardaginn.

0: dagskrá. Tónleika hátíð sem heitir Bergmál fer fram á sumar sólstöðum í einstöku umhverfi Þingvalla þjóðgarðs þar sem að Kali og stíga á svið og þarna er Helgi Björns og stuðmenn auðvitað líka, Hjálmar, GTRN, Június Meivant, Emiliano Torrini, Múkisson og fleiri og fleiri og fleiri. En það var svolítið áhyggjur hjá fólki sem var að fara þarna á laugardagina því að veðurspáin í fyrripart vikunar var bara ferleg. Ára að tala um einhverja 5-6 millimetra úrkomi sem var þá, en það er búið að breytast alveg helling. Eins og staðan er núna og akkurat núna því ég er að skoða veðurkortið fyrir laugardaginn, þá er 0,2 millimetrar sem er ekki neitt. Það er ekki einu sinni úði, það er bara eitthvað svona, eitthvað bara prump. Og það er bara milli 12 og 2 sem þessi 0,1 til 0,2 millimetrar eiga að vera, annars verður bara mjög flott veður. Dregur meir sig frá og sólin fer að skína setni partin svona í kringum 6 leitið. Hiti á bilinu svona 13, 14, 15 gráður setni partin og stefnir í frábært veður. Vákaði er ánægður fyrir hönd þeirra sem voru leiðinni þangað. Að veðurspáin er búin að breyta svona mikið, það er lítill vindur. Að kannski eina sem maður þyrfti að ágjöra að vera fluga. Þannig að þú tekur kannski með þeir net eða flugnaspray eða flugnafælu eða eitthvað í þeim dúr. Það kannski þarf ekki að vera neinn fluga. En veðrið í það minnsta lítur fáránlega vel út fyrir laugardaginn á Þingvöllum.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
10: The screen just took a

0: Vist á milli kynslóða. Veradesign.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ég minni á Ísland vaknar í fyrramálið reyndar engin rekin af þessa dana hún í nokkra daga fríi en ég get alveg sagt þér það að Ísland vaknar fer ekkert í sumarfrí núna í sumar þátturinn í heildsinni fer ekkert í frí í sumar þau munu taka svona nokkra daga inn á milli þú veist, eitt af öðru en að öllu jafna þá verður þátturinn alltaf á dagskrá milli 7 og 9 og engin rekin á morgun auðvitað sem ég var að minnast á En Jón Axel og Ásgeir Páll, mannavaktin á meðan að vera í stuði, ég get lofað því.

0: á morgun, svona framan að degi í Reykjavík. Ætti eins og að fara að rigna örlítið í kringu 3-4 en ekki til að tala síðan eftir klukkan 6 þá bætir örlítið í rigninguna en að samaskapi ekkert til þess að hafa áhyggjur af bara smá til þess að væta gróðurinn sem eru auðvitað gott fyrir gróðurinn líka. En ég heiti Heiðar Austmann og þakka kærlega samfylgdina í kvöld. Eigum við ekki bara heyrast aftur á morgun? Hvernig væri það?
1: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmæli

0: við elskum góðar afmælisveislur. Þann 25. júní.
1: Your powers are gonna start kicking in right about now.
2: This does not look like this is gonna end well for you guys.
0: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin. Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Litt.

0: samstarf er að ræða. K100
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitthi skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
2: Þann 25. júní.
3: Your powers are gonna start kicking in right about now.
4: This does not look like this is gonna end well for you guys.
2: Supergirl kemur í bíó 25. júní. Forsala hafin. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Föl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Þegar sumarnóttin er björtust, er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Nom nom nom. Krönsbrá omnum. Þetta er gott.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því stíns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
3: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

0: Útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi. Parki.is
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
10: Frískandi bragð með extra.